da înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Multe, multe valuri.

0: 89,3 FM. 89,3 FM. Siget FM.
1: Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite

Je l'ai ma mort.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

89.3 FM. Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, bună dimineața, suntem la Constanța, ultima gară din Radio Aventura și locul în care efectiv te simți în vacanță. În aseară, când am intrat în hotel, după mine a intrat o doamnă în lift care avea prosopul pe ea. Era în costum de baie, femeia venea de la plajă. Mai văratic de atât?
3: Exact cum mi s-a întâmplat și mie. Bună dimineața, ultima dimineață de Radio Aventura. Matinalul numărul 10 îl facem de aici, de pe...
2: Cum 10?
3: Matinalul al 10-lea. Al 10-lea matinal.
2: Azi. Mamă, deci nu procesez. Nu,
3: în sensul că în weekend la Suceava n-am făcut matinal. Asta zic, nu să număr zilele de weekend.
2: Aha.

0: pe Ema. Nu știu cum te-au lăsat aia să intri în lift. Bănuiesc că ai urcat pe scări sau te-au urcat cu scripetele, pentru că la cât nisip aveai pe tine, eu nu ți-aș fi permis să intri în liftul alta hotelului pe care îl administrez eu.
1: Alta este problema mea. Eu de urcat în cameră, m-am urcat în cameră. Problema e că nu știu dacă mă mai lasă să plec, pentru că ce-am făcut în baia aia este dezastru. Este plin de nisip. Adică eu am stat la etajul 5, cazată. Vreau să-mi cer scuze față de cei care stau la 4, la 3, că vă dați seama ce nenorocire am făcut pe acolo, da?
2: Inundații.
0: La balastieră.
1: Inundații, da.
0: Ema a făcut baie în mare aseară târziu, era 9 și ceva, aproape de 10.
1: Frumos, superb a fost.
0: Oricum, era după apus, pentru că am împlinisem aseară 100.000 de înscriși pentru mașina asta care ar trebui să fie undeva pe aici.
2: Uite-o acolo.
0: BioID-ul portocaliu Dolphin GDMI, care de acum în 12 ore își va găsi un proprietar, pentru că facem tragerea sorți. În 12 ore avem timp să facem matinal de la Constanța, drum până la București, să ducem mașina în grădina Olovina, lângă...
2: acolo unde am prezentat-o.
0: Exact, lângă statuia aviatorilor. Și să facem giveaway-ul.
2: Diseară la ora 19:35, hai, fără 20, așa cineva o să știe a cui este mașina asta. Și toți cei care v-ați înscris, dragilor, neapărat să aveți telefonul la voi în această seară și să răspundeți la orice apel. Simplu, da, alo, bună seara, da, cine sunteți?
0: Nu trebuie să răspundeți cu Ascult Radio Zoo
2: sau alte minuni.
0: Dar trebuie...
2: Nu, puteți să puneți întrebarea direct. Am câștigat?
0: Pentru a da mașina trebuie neapărat câștigătorul extras să și răspundă la telefon. Mulțumim pentru claxoane.
2: Mulțumim
0: celor care trec pe aici.
1: Mulțumim
0: prin fața cazinoului. Suntem deasupra acvariului din Constanța.
2: Exact. Dacă se rupe platforma asta unde suntem noi, cădem la la ce animale vrea
0: ceea
2: să...
0: ce pentru Ema dolfin. Nu ar fi un
2: la dolfin.
1: Da, pentru că eu mi-am dat seama că mi-am făcut schimbarea de zodia azi noapte. Sunt în zodia dolfinului de azi. Mi-am învins și teama de apă.
2: Deși tu, oameni buni, copilul ăsta, frumusețea asta nu știe să înnoate. Deși este din Galați, habar n-are să înnoate. Tu cum ai intrat? Până la ce nivel ai intrat în apă?
1: Peste nivelul meu puțin.
2: Da?
0: În general, tu peste nivelul tău
1: păi vreau să
0: tot timpul
1: cresc e. Din
2: da?
1: Ce
2: nu ți-a fost frică că la un moment dat pac, se face
1: ba,
2: marea
1: da,
2: super
1: ales,
2: adâncă?
1: Mai ales că eu am intrat în mare exact așa cum ați văzut toată ziua în autorulotă, da? Adică nu m-am descălțat. Aveam și nebunia
0: să
1: aia
0: să nu murdărești.
2: Și ai uscat cu Fiona, bocancii sau cu ce?
1: Nu, ea cred că nu mai pot fi salvați. Dar ideea este că intrând îmbrăcat în mare, vă dați seama că mă trăgea la fund, practic. Era
2: în mintea Emei următoarea melodie, poate o să o ascultăm, poate nu. Marea te cheamă la ea.
1: Dar ce mă chema?
2: Marea te cheamă la ea. Și te-ai dus, și te-ai dus.
0: Nu te mai puteai înțelege cu ea. Deci în momentul în care am făcut 100.000 de înscriși pentru concursul ăsta, pentru tombola cu BYD, Dolphin G, DMI, nu te mai înțeles cu ea.
1: Păi, se pare puțin
0: a luat-o
1: lucru
0: fără microfon, fără mix, a dus.
1: Păi ce sens mai avea să mai port microfon la mine? Voi vă dați seama ce am făcut?
0: Poate pentru că eram în direct pe radio.
2: Voiam să auzim ultimele cuvinte, poate. Măi, da, bine că, oameni buni, bine că s-a întâmplat cu 100.000 la Constanța. Vă dați seama ce ar fi fost dacă am fi făcut 100.000 la Brașov? Că escalada munții, să bătea cu urși.
1: Păi problema mea este următoarea, că noi ne ducem acum spre București, de asta dăm mașina asta, așa cum am promis. Mie nu mi se pare deloc puțin lucru 100.000 de înscriși, tocmai de asta a fost bucuria.
2: Doamne,
1: și...
2: enorm!
1: Enorm!
0: 100.000 erau aseară.
2: Acum știi cum e, suntem între noi, suntem bucuroși. Mai arată-mi tu un post de radio care să facă atâta... adunare.
1: Exact. Da, și eu mă tem de ce o să se întâmple în următoarele ore. Adică vreau.
2: Știi că omul pe ultima sută de metri vine la vot, cum
1: vreau ultima provocare pentru treaba asta, să fie ceva sus imens.
2: Ai putea să te urci în drum spre București, oprim la Slobozia, să te urci în turnul Eiffel, ăla de la Slobozia, să fluturi ceva, nu știu, mesaj, ce vrei tu.
0: Eu zic să facem și astăzi la fel cum am făcut ieri, îi rugăm pe colegii noștri care susțin această transmisiune
2: campanie,
0: direct, pe video, cum? Nu pe radio, să pună și astăzi QR codul, nu știu, este, nu este, nu mai văd niciun coleg.
1: Sau nu mai vreau să văd
2: niciun coleg. Sunt la micul dejun.

0: Au dat drumul la emisiune și au plecat la o baie mare.
1: Sunt și ei, stai. Da.
0: Îi lăsăm pe ăștia trei.
2: Da, fraie. Oameni buni, jucați-vă șansa până la capăt. Nu știu dacă ați văzut meciurile de la campionatul mondial. Ecuadorul a bătut Germania. Bine. Cât de tare. Bine, nu mai zic că Curaçao, echipa mea, a doua echipă preferată după Franța, a bătut cu asta de Fildeș. Dar asta cu Germania, după ce Germania a dat primul gol, au venit băieții, au egalat și în minutul 70, cred, 77, au dat lovitura de grație Germaniei.
0: Ai văzut ce frumos au dat-o japonezii și cu suedezii la pace?
2: Păi ce?
0: Păi interesul lor e să nu câștige niciuna dintre, dintre ele, să meargă la braț în 16-im.
2: Păi Suedia a făcut 1-1, parcă, nu? Cu
0: Japonia, nu?
2: Cu Japonia, da.
0: Da.
2: Bun. Cehia a plecat acasă.
0: Normal.
2: Dar asta cu Germania să ia bătaie de la Ecuador?
0: Da. O să revenim și asupra Cupei Mondiale. Avem și premiile de la Antena, cea care transmite toate meciurile de la Cupa Mondială. Până atunci vă zicem bună dimineața de aici, de pe faleza cazinoului. Vă așteptăm până la ora 10. Nu uitați că avem și muzica aia astăzi de făcut.
2: Wow, DJ Cristian Thompson.
3: Yes.
0: DJ Cristian Thompson își pune pupitru aici, cu vedere la mare.
2: Sea view, practic. Ce să mai... Uite cât de frumos e.
0: Cel mai bun loc, unul dintre cele mai frumoase locuri
2: din România.
0: Din România. Da.
2: Talentul meu este să răcesc vara și cel mai mare dușman al meu este aerul condiționat. Dar cred că și tu, Ema, după cum te aud, ești fonfăită.
3: Nu, eu nu sunt fonfăită. Eu nu mai am voce pentru că am strigat de fericire aseară când am auzit că s-au înscris 100.000 de oameni.
2: Cum ai reușit să strângi cu vocea asta?
3: Nu mai am voce.
2: Vai, deci zici că chem pui când... Când vorbești.
0: Da, mi-a părut rău că ai plecat înaintea de la Jurilov.
2: Băi, eram praf, eram...
0: Pentru că tu erai ăla care o mai tempera, o mai conținea.
3: Doamne, pe... N-aveai nicio șansă.
0: Eu nu puteam.
2: Erau două variante.
0: Erau o leoaică de mare neîmblânzită.
2: Erau două variante. Deci, ori stăteam așa în rulotă sau veneam acolo la malul mării, mă jucam cu nisipul, meditam, ori mă duceam după ea grav de tot. Adică ne anturam, ferească, mai foarte mai bine când n-am fost Mihai, ne anturam, cine știe, o luam în spate până la geamandură, nu mă mai opream cu Ema.
0: Da, bun. În momentul ăsta înțeleg că e o mașină în fața hotelului Continental. Să scoată balastul din camera mei.
2: Ține așa și nu scă.
0: Băi, dar pe bune, Ema, sunt turiști de peste tot aseară, de exemplu.
2: Păi, și crezi că ei nu fac așa?
0: Când am urcat în cameră... Păi nu, ea fac duș când pleacă de la plajă.
2: Ei.
0: Când am urcat în cameră, am urcat cu o familie din București. Păi se uitau cu o milă la mine, că eu eram cu doi bebeluși în brațe, cu o sticlă de apă plată și o sticlă de apă minerală. Când atât am mai putut să-mi iau. Și se uita la mine domnul și zicea... E greu, nu?
3: Greu, mă.
2: Mai puteți? Noi mai putem, aveți? Dar ea nu mai poate.
0: Zic, dar dumneavoastră sunteți în vacanță? Și doamna. Dar nu se vede?
2: Ba da, doamnă, s-a prins bronzul mișto.
3: Deci,
2: cine e în vacanță?
3: Vino să vezi un pic în autorulotă care
0: nu mă, nu,
3: deci veniți un pic. Îmi cer scuze față de autorulotă.
2: Băi, frate,
3: dar nu m-am apucat să fac, dar promit că o să fac până la București. Nu dai seama. Dar nu mi-am dat seama cât nisip aveam pe mine.
2: Fii atent, este o firmă de construcții din București care vrea să facă cu mortar cu nisip de la mare.
3: Vând nisip, dragilor, dacă e să dorească cineva. Dar așa se zărbătorește, mă, bucuria. Bucuria nu trebuie înfrânată nicio secundă.
2: Da, sunteți toți din Constanța sau sunteți în vizită? Că e lumea aici. Mâna sus, cine nu-i din Constanța? Cine a venit în vizită? Doi turiști.
3: Vizită?
2: La ora asta,
3: unde sunteți?
2: Restul loco.
0: Și atenție, constățenii nu vin de obicei la mare.
2: Păi,
3: nu-i vizită, e.
0: Voi de unde sunteți? Bună dimineața?
4: Din Constanța.
0: Din Constanța. Tu și sora ta care s-a plictisit. Bună dimineața. Poți să-mi dai mâna ta?
3: Sora care a avut...
0: Care are un zunicorn în brațe, un pluș de siguranță. Cum te numești?
4: Antonia.
0: Da, te-a obligat părinții să vii aici?
2: Cam da.
4: Nu.
0: Ai vrut tu?
4: Am vrut să dorm.
3: A, și noi.
0: Și cine te-a forțat să vii aici pe faleză?
4: Mami.
2: Unde-i mami? Dar mami sunteți?
0: Mami are vreo datorie la Radio Zoo de te-a obligat?
4: Nu.
2: Bună dimineața, sunteți foarte drăguță. Sunteți la balet aici în Constanța, la Oleg Danowski?
5: Nu, bună dimineața, nu.
2: Aveți doi copii foarte frumoși.
5: Mulțumim și dumneavoastră sunteți minunați.
2: Mulțumim. Antonia. Un cuplu deosebit. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
2: De unde sunteți?
6: Din Constanța.
2: Din Constanța. Ce program aveți astăzi?
6: Și am venit să vă
2: salut. Unde, în ce domeniu munciți?
6: Medical.
2: Medical. Da, da, da. Bine.
3: Antonia,
2: să vindecați bine.
3: Ce mi-ai zis tu în dimineața asta când ai venit aici la autorulotă? Ce mi-ai zis? Îți amintești? Te-ai uitat acolo spre poza de pe autorulotă și ce ai spus?
4: Nu arăți ca și de pe poza de pe autorulotă.
3: Normal.
2: E firesc.
3: Nu mai pot să mai arăt așa niciodată. Tu ai văzut ce nebunii s-au întâmplat în Radio Aventura? Dar cum îți place? Mai mult așa sau mai mult așa?
2: Ca în poză sau ca în realitate? Cum îți place de Emma mai mult?
3: Se mai gândești? Da.
2: Din poză. Deci Antonia a arătat verdict final, doamnelor și domnilor, varianta Emma din poză, dar da, ca în pozele alea nu o să mai arătăm
3: absolut
2: niciodată.
3: Nu am nicio șansă oricum.
2: Sunt niște momente pe care nu putem să le mai avem. Bună dimineața! Bună dimineața, voinicule! Cum te cheamă?
7: Andreas.
2: Andreas? Nume grecesc, așa. Unde pleci în vara asta?
7: Nicăieri. Deocamdată plajă.
2: Plaja. Tu ești constanțean?
7: Da.
2: Ai făcut baie mare?
7: Nu prea mult. Cam
2: ca orice constanțean, ca orice constanțean, uite, suntem pe cât astăzi? 26 iunie. N-a făcut o baie în mare. Dar zi-mi, tu ai apartamente la închiriat? Adică vrei să facem un pic de push, să vină lumea la apartamentele tale?
7: Da.
2: Unde se pot înscrie oamenii? Unde pot căuta cazare? Hai că vorbim după emisiune cu tati, ne zici. Pe Booking, da? Serios? Aveți apartament? Nu. E plin. Bun. 7:20 de minute. Am promis ieri în autorulotă că dăm hit care trezește România astăzi, fix piesa asta pe care am cântat-o tot, aproape tot drumul de la Galați la Constanța, cu Ocol pe la... Am dat târcoale până ni s-au terminat târcoalele.
8: Casino, Nagaro.
2: Exact, bravo.
8: Opa.
2: Te-ai gândit bine. Hai să vedem cum merge piesa asta la 7:20 de minute.
8: Și dacă merge bine, poate ai zis că o propui și la hitul monstru al verii.
2: Știți câți înscriși avem pentru BYD în momentul ăsta?
8: 100.000 punct.
2: 104.183. Wow. Deci de aseară,
3: yes,
2: de la
3: momentul
2: nespălata
3: care s-a petrecut pe radio.
2: Da. Mai sunt încă 4.183 de înscriși.
3: Îi dăm în 120.000.
8: Așa să fie.
2: Vreau să mergem către 150.000 de înscriși astăzi.
8: Uite, mă, Mihai!
2: La 100... Cu toată puterea înainte.
8: Da. Zici?
3: Păi eu am încredere în tine și în simțul tău.
2: Așa, explicați la radio că un TikToker l-a oprit o becalie. Da, asta e problema noastră numărul 1 în momentul ăsta.
8: Nu, dar trebuie să dau niște explicații. Mama e în spital și mama trăiește, pentru că am primit nu știu ce pagini de Facebook, cum s-a viralizat, ce a spus. Mama lui Daniel Buzdugan a murit. N-a murit, fraților. E în spital la Iași și oamenii o îngrijesc. E un pic mai bine. Dar nu mai credeți toate paginile anonime care anunță tot felul de nenorociri. Mulțumesc tare mult, mama trăiește. Și o să am și un video cu ea.
2: Răzvan ne scrie pe WhatsApp la 0748111550. Zice, dacă nu răspunde primul extras diseară, primul câștigător de BYD se raportează la al doilea, adică al doilea câștigă două.
8: Da, așa ar fi normal. Nu? Să se dubleze ca la Ascult Radio Zoo.
2: Vreau să o învăț pe Emma să înoate. Sunt antrenor de not de peste 10 ani, pardon.
8: Nu, eu cred că dacă...
2: La zero a scris, uite.
3: M-aș fi băgat.
8: Dacă vă anturați cu Emma, nu o să mai știți nici dumneavoastră să notați.
2: Dar există un inconvenient, scrie antrenor de not. Trebuie să intrăm în apă fără primul strat de haine.
3: Fără haine poate toată lumea să înoate. Ideea e să poți cu haine.
2: Bună dimineața, sunt aici cu voi, Cristina Zaharia. Aici cu noi pe faleză? Uită-mă pe Cristina Zaharia.
8: Neața.
2: Care dă și mesaje pe WhatsApp.
8: Ia să te vedem un pic. Așa, neața. Unde te duci? La muncă, nu la întins umbrela.
2: Hai să dăm drumul la radio. La matinal, ultimul matinal din sezonul, nu din sezonul estival, că de luni suntem în radio, în studio, din Radio Aventura noastră de anul ăsta. Bună dimineața!
0: Deci merge la hitul monstru al verii sau nu piesa asta?
2: Sigur!

0: Ține vin să încing o horă aici. Mulțumim tare
1: mult. Mulțumim mult de tot pentru, pentru horă.
0: Și pentru participare. Mulțumim de accept, suflete calde. Calde că e cald în dimineața asta la, la Constanța.
1: Cum? Acum știți cum e, omul niciodată nu-i mulțumit. Acum suntem obosiți, luni o să ne fie dor deja de lucrurile astea pe care nu o să le mai putem face până, până anul viitor.
0: Dar uitați că... cât, de, cât de frumoasă e marea în această dimineață. E întins, așa se vede, cred că până în Turcia se vede.
1: Așa era și aseară când m-am făcut baie în mare. Fix așa era, părea un lac. Eu inițial am crezut, îți dai seama cum eram și obosit, am crezut că suntem pe un lac, n-am ajuns la mare.
0: Dar, Mihai, dar cum ai lăsat-o, măi? Deci, zicea mai devreme că...
1: Daniel, eu am autorulot pe semnătură, nu pe Emma.
0: Stai să vezi. Deci, plajele alea sunt refăcute. La un moment dat, îți fuge pământul de sub picioare. Ce făceai dacă nu mai vedeai? Te duceai? O salvai? O scoteai? Cum? Avem salva... Ar trebui ca anul viitor să avem salvamar la emisiune.
1: Bună dimineața, bine ați venit la mica noastră normal. Gașcă.
2: N-a avut timp să reacționeze, e adevărat. Nici eu n-am avut timp să gândesc, pentru că lucrurile astea nu se gândesc, lucrurile astea se trăiesc, punct. Deci eu când am auzit 100.000 de înscriși, care culmea s-au împlinit fix când am intrat în...
1: Exact în Mamaia, când am intrat din Năvodari în Constanța, fix pe bulevardul Mamaia, la primul sens giratoriu, exact cum faci stânga,
0: luat
1: spre zona aia cluburilor, acolo.
0: Știi, știi cum se cheamă starea asta? Emma, pe care ai trăit-o aseară?
2: Te rog.
0: Talasofilia.
2: Talasa
0: înseamnă marea. Filia adică iubire. Te-a luat dragostea asta de mare târâș pe plajă. Și te-a aruncat așa o...
1: Plus că ea are demaraj electric. Eu sunt pe benzină, adică
2: eu sunt super hibrid.
1: Eu pornesc mai greu. Ea se duce. Deși cum a plecat, eram cu Andrei Bănuță, da? Ne plimbam și vorbeam. Ce bine că am făcut 100.000 de înscriși. Și dintr-o dată fata a trecut-o în electric. S-a dus.
2: Așa și cum a trecut pe lângă.
0: Și știi, știi care e faza nasoală? Că la electric nici n-auzi. Nu-ți dai seama când demarează, când
1: mai
0: se duce.
1: Mai bine că
0: știi?
1: Nu aud.
0: Și la un moment dat era un punct deasupra mării, Emma.
2: Da, foarte frumos a fost, dar eu m-aș mai duce acum să mai fac o baie.
1: Da, da,
2: dar nu, păi nu
1: uite
2: așa.
1: Uite marea, uite
2: stai
1: valul.
2: Puțin, trebuie să o merit. Trebuie să o merit, adică nu mai facem lucrurile așa pur și simplu.
1: Daniel, Emma, pardon. Emma nu este, viața nu este
0: nu-i
1: un
0: om.
1: Șir de provocări cărora le dai accept și pe care trebuie să... poate să fie și o decizie spontană. Cum a zis și Daniel, uite marea, uite valul.
0: Uite marea, uite, uite valul. Eu cu Mihai mă duc la Nagaro aici la barul de vagabonzi. Tu du-te,
1: facem festivalul nostru,
2: bine,
1: Nagaro.
2: Ok, bine, mai vedem, mai vedem.
0: Dar chiar ar fi, n-ar fi fain așa, știi, să fie un festival al vagabonților. Nu în sensul ăla rău. Nu, oameni care sunt așa, au spiritul ăsta de a se distra, de a se bucura de viață.
1: Bună dimineața, sunt cu voi pe radio din Mamaia, în drum spre muncă, vă îmbrățișez. Doamne, ce primire am avut aseară în Constanța. După baia în mare a Emei, am simțit că suntem înconjurați stânga-dreapta.
0: Am
1: venit pe banda din mijloc a bulevardului Mamaia.
0: Da, voi ați văzut... Măi, nu știu cum se cheamă, e un bulevard aici unde sunt cafenele.
1: Tomis,
0: ferească, era atât de frumos. Eram obosit, praf eram. Și mă simțeam și rău că v-am zis că am talentul de a răci vara. Mă durea capul, nu. Dar aș fi rămas, era superbisim. Deci n-am văzut niciun bulevard din România cu atâta tineret ca bulevardul Tomis. Cafenea lângă cafenea lângă cafenea.
1: Dacă vă lăsați de radio, îmi dau demisia și stau acasă, scrie Alin. Bună dimineața, aș dori să vă rog ceva. Sunt cu bărbatul meu în apel telefonic și vă urmărește acum la radio. Astăzi este ziua lui. Puteți să puneți melodia la mulți ani de la Florin Salam?
2: Dar cum să nu? Sigur că o punem.
1: Păi n-a fost înainte de 7, am pus-o.
0: Ba da, ba da, înainte de 7 special, la mulți ani. La mulți ani soțului tău. Și suntem la blocul unde trăiește...
1: Cine? Trăiește lumea.
0: Alexandra Stan. Greșesc?
2: Mai încolo puțin.
1: Mai încolo,
2: da.
1: N-am avut autorizație să punem autorulotele acolo anul ăsta, că înțeleg că de la ora 10 e ceva... E ziua drapelului astăzi, nu?
2: Astăzi, da, este ziua drapelului.
1: De-aia am început și cu un cântec patriotic emisiunea cu Nagaro, Nagaro la Constanța în Casino.
2: Păi, face parte din...
1: Și la ora 10, trebuie să terminăm muzica aia pentru că, nu? E ceva festivitate,
0: da,
1: defilare, tunuri, drone.
2: Și ce, nu putem să le îmbinăm? La petrecerea noastră are loc toată lumea.
1: Ba da.
2: Bună dimineața frumoasă.
3: Bună dimineața.
2: Bine ai venit la Torota Zoo. Hai de aici mai aproape, văd că ții în mână ceva.
3: V-am adus niște de Ștefania.
2: Ștefania.
3: V-am adus din Constanța.
0: Din Măcin. Ai, ce frumos.
2: De la Măcin.
0: De la acolo aproape sunt e localitatea Greci, de unde o să ne vină nouă astăzi niște plăcintă dobrogeană.
1: Mulțumim pentru claxoane, Constanța, chiar dacă nu ne vedeți, să știți că suntem aici în fața cazinoului deasupra acvariului.
2: Ștefania, tu ai desenat astea?
1: Ăla ziua sau? Nu, ăla ești tu. Mulțumim mult de tot. Ștefania, câți ani ai?
3: 10, fac 11.
1: 11 ani, am înțeles.
2: Și cât ți-a luat să faci o schiță așa?
1: Ce să facă?
3: Mult.
1: Știu, dar trebuie cu sticul, trebuie să vorbim acolo cu melodiile... Nu mai avem voie să dăm drumul la melodie, așa trebuie să le verificăm drepturile de autor. Bine, vă propun să luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem imediat după pauză. Lulu, avem pe ecrane codul QR, poate să-l scaneze oricine. Câți ascultători avem acum? Câți înscriși avem?
0: 100.000, 200.000, cât?
1: Uite, în timp real, 104.542 au crescut... A crescut numărul înscrierilor cu câteva sute de când ne batem gura pe radio.
0: Dragilor, diseară mașina asta, BioID-ul ăsta minunat se dă. Nu ratați șansa. Cine știe? Să fiți voi surpriza aia. Jucați-vă toate șansele.
1: Sunt curios dacă e cineva în Constanța care ascultă Radio Zoo. Deocamdată nu e trafic foarte mult aici. În schimb, miroase a tei. Bună dimineața, mașina de Tulcea, un Renault. Îl salutăm și pe domn șofer al liniei 42, Tomis Nord, centru.
0: Neața, neața!
1: Bună dimineața! Și revenim imediat după pauză, Constanța, la casino. Rămânem astăzi până la ora 10.
0: Dacă știți un bar mișto...
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
5: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Haina!
9: EMAG. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
13: Bucuria gustului.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
18: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
19: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
21: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
22: Subiectul zilei.
23: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
22: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
25: Unde plecăm și noi vara asta?
26: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
27: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
28: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
29: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
28: Am ajuns.
30: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
31: Faci tu micile cumpărături pentru casă, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
32: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
33: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
34: Mai stați? Că au apărut țânțarii. De când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
35: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
36: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
37: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
38: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
39: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
40: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
41: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: măriți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Ce meci la cumpărături? Ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
1: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, 7:46, ultimul matinal din Radio Aventura, ultima zi din cele două săptămâni de călătorit prin țară și ultimii 300, aproape 300 de kilometri, din cei 3000 de kilometri îi facem astăzi, de la Constanța la București, prin radio miroase a mare, miroase a, mai devreme am coborât aici pe faleza cazinoului, noi suntem deasupra acvariului, am coborât pe faleza cazinoului. Frumos la aerosol, domnul Bătuga.
3: Da, miroase a vacanță, miroase la Constanța și cu toții ne amintim de vacanțele pe care le făceam când eram mici și e mirosul ăla de copilărie, practic, de libertate.
2: Practic, prin radio miroase a mare, pentru că ne și scriu ascultătorii, bună dimineața, sunt în metrou, în drum spre birou, dar cu mintea și sufletul sunt cu voi la mare. Bună dimineața, dragilor, bine ați venit la mare, vă ascult în mașină, în drum spre muncă. Andrei de la Murfatlar, o altă ascultătoare, Mary, a ieșit din la două noaptea, am alergat după autorulotă să vă aducem ceva dulce. La două noaptea am plecat spre aeroport și acum am aterizat în Corfu. Vă salutăm de aici.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Da, fraților, stați în România, nu mai plecați prin alte țări, n-ați văzut ce se întâmplă în Grecia. Citeam mai devreme că un turist român a fost mușcat de peștele iepuraș, sau cum se mai cheamă. Și acum ți-e și frică, știi, ca bărbat intri în apă, poți să rămâi fără un deget, că sfârte că peștișorul ăla cutia de conservă o face ferfeniță. Bun, veniți la mare, veniți la Mangalia, veniți la Eforie, veniți la Constanța, dar ce te faci când tu ai cele mai bune intenții, dar CFR-ul, că na, suntem în România. Un tren CFR al soarelui, de fapt putea să-i spun al melcului, a făcut 4 ore și 7 minute de la Mangalia la Constanța, 43 de kilometri. Voi vă dați seama?
2: S-a făcut?
3: 4 ore și 7 minute, 43 de kilometri.
2: Zici că e autorolota Zoo, când avem de făcut ceva.
3: Și știi unde trebuia să ajungă trenul ăla? La satul mare. Tu îți dai seama?
2: Păi dar eu, când veneam în tabere de la Baia Mare, făceam 24 de ore până la Constanța.
3: Și frumusețea drumului de la Mangalia la satul mare nu se oprește aici, sau pentru alți ascultători, turiști care vor să meargă în diverse locuri. La Buzău și Deda se despart vagoanele spre Cluj și Târgu Mureș. Adică ce dacă este? Te-ai urcat în vagonul nepotrivit, nu mai ajungi acasă la satul mare sau la Cluj, pentru că n-ai știu că vagonul 3, 4 și 5 pleacă în altă parte. Da, dar oricum e frumos de venit la Constanța. Mie îmi place foarte mult sudul litoralului, Vama Veche. Chiar colegul nostru, Paul, a avut o idee să venim aseară la Vama Veche, numai că s-a oprit tema la Năvodari.
4: Păi da, dar special m-am oprit la Năvodari pentru că am vrut să scot în evidență două lucruri și să mă bucur de două lucruri. Primul, evident, este faptul că am depășit 100.000 de înscrieri pentru BioID și al doilea, pentru că voiam să mă asigur că nu există vreun pește iepuraș și să îndemn oamenii. Deci am intrat special, am testat apa, am testat siguranța, am testat adâncimea, tot. Pentru a invita oamenii pe litoral.
3: Blugii aia rupți nu sunt de la peștele iepuraș.
4: Nu, ăsta sunt de la Balaurul Dobrogean, pe lângă care am trecut în Măcin.
2: Mai răspundem, pentru că sunt foarte multe întrebări de la ascultători pe WhatsApp la 0748111550, ba despre înscrieri, ba despre cum vom desemna câștigătorul diseară pentru mașina BYD. Bună dimineața, te poți înscrie doar o dată sau de mai multe ori pentru BYD?
3: Cu un telefon o singură dată.
2: Cu un telefon o singură dată.
3: Dacă ai 10 telefoane în casă
2: și,
3: no problem.
2: Și mai multe adrese de mail. Neapărat, vă rugăm frumos să vă intrați în căsuța de mail după ce vă înscrieți pentru a confirma primirea mailului. Asta înseamnă validarea și intrarea voastră oficială în rândul celor care au șanse reale diseară pentru BYD.
3: Și se va filma totul, exportul tuturor informațiilor în calculatorul central de unde se va face tragerea la sorți. Toate momentele care vor duce la...
2: Altcineva mai întreabă cum... cum ar trebui să răspundem la telefon dacă suntem...
3: cum vrei tu?
4: În principal cu bucurie, mă gândesc.
2: Cu alo, că... puteți să răspundeți cu da, cu alo, nu trebuie să răspundeți cu ascult Radio Zoo, dar atenție, e o nuanță importantă. Deci după ce se desemnează prin tragerea sorți câștigătorul și vom extrage și rezerve, vom face în felul următor. Pentru validare vom efectua două apeluri telefonice către numărul declarat la înscriere. În cazul în care nu răspunde la primul telefon, vom da al doilea apel telefonic.
3: Primul extras va fi sunat de două ori.
2: De două ori, da. Mă rog, sper să-l sunăm o singură dată și să răspundă și să-i dăm mașina.
3: Adică nu o să zic că, domne, m-a sunat odată și la revedere.
2: Uite, mă, vin marinarii. Uite cum trec pe faleza cazinoului studenții la marină. Se pregătește procesiunea, auzi.
4: Sărbătoarea?
2: Sărbătoarea...
4: Ziua marinei.
3: Nu, e ziua
2: drapelului, mă rog.
3: Ziua marinei pe 15 august.
2: E ok.
4: După ce am zis, am dat seama.
2: Da, e ajunul Crăciunului.
3: Poate fi, cu siguranță.
4: Hai, Paște fericit la toată lumea.
3: Cu siguranță este o marină
4: care sărbătorește ceva
3: astăzi.
4: Da.
2: Și sigur ascultă Radio Zoo. Marina, care e sărbătorită astăzi.
4: La mulți
3: ani. E un semn că vrem să facem zi națională din ziua ta.
4: Hai să reluăm ca să fie să se înțeleagă. Te rog eu, pentru mine. De exemplu, dacă eu
2: deci
4: m-am
2: cu mătru care va fi ales dintre
3: sau cu
2: cei 100 și ceva de mii de înscriși câți or fi până diseară, va fi sunat odată. Răspunde, îi dăm BYD-ul. Nu răspunde, îl mai sunăm odată. Nu răspunde nici a doua oară, trecem la prima rezervă extrasă. Și tot așa, un telefon, răspunde bine, nu răspunde, îl mai sunăm odată.
4: Am înțeles.
3: Deci se dau prea multe șanse. Scuză-mă, adică dacă te-ai înscris și ți s-a spus de 100 de mii de ori exact cât înscris și avem noi la concursul ăsta și tu nu răspunzi la telefon, înseamnă că îți o cauți.
2: Păi e principiul juridic al bunăvoinței. Nu știu dacă e principiul juridic, dar e un principiu
4: moral tot este, da. Plus că nici premiul nu este mic, dar este unul foarte mare și atunci că și noi avem această bunăvoință.
2: Neața, păcat că nu rămâneți și în seara asta la Constanța, doar ce am ieșit din tura de noapte și aș fi vrut să vă văd, poate data viitoare, deși mă bate un gând să nu mă culc și să mă urc pe motor, să vin la voi, scrie Cosmin. Cosmin,
3: nu, tată,
4: Cosmin,
3: ești obosit.
4: Dar vino cu viteza
3: legală. Ia un taxi, ia un Bolt, ia un Uber, ia un taxi.
2: Bună dimineața, la ce oră are loc extragerea? Vă mulțumesc, scrie Lucian Budeanu.
3: 19.30.
2: Aproximativ 19.30, la ora 18. Eu zic că ajungem cu autorul lotele la grădina Olovina de lângă statuia aviatorilor,
3: lângă ambasada Germaniei.
2: Le parcăm, scoatem BYD-ul de pe, coborâm BYD-ul de pe platformă. Vă lăsăm pe cei din București să vă înscrieți pentru o oră, de la 18 la 19, și apoi pregătim extragerea.
3: Uite, dați-vă puțin să vedem și noi soldații, marinari, că în București nu avem marinari. Uite ce frumos merg, mă. Bă, dar cum... Vezi, au mitralieră, au o pușcă la piept.
2: E fix
3: îmbrăcați în alb, impecabil. Dar mă gândeam în dimineața asta, dacă tu ca marinar, îmbrăcat în alb, te-ai aranjat, te-ai echipat, te-ai bărbierit, ești cu uniforma pusă la punct, te duci și tu la bucătărie, îți face soția ta cafeluța. Ce faci dacă vergi cafeaua pe tine, a? Doamne ferește, deci
4: n-ai cum, mă.
3: Te scoate din dispozitiv.
4: N-ai cum să faci cafea pe
2: Pot tine. Să mă înscriu de pe telefonul de serviciu și cu adresa de mail de la firmă? Da, dacă le ai tu în
3: administrare.
2: În administrare, adică dacă telefonul de serviciu e la tine diseară.
3: Sau dacă te înțelegi cu șeful să-i dai și lui ceva, nu știu, o tură, mașina, o săptămână.
2: Bună dimineața, m-am înscris în prima zi și n-am primit mail. Am primit o notificare pe ecran, felicitări, ești înscris. E ok, pentru că în prima zi n-am folosit filtrul ăsta suplimentar
3: de securitate.
2: Al mail-ului de confirmare, l-am folosit cred că de luni, din a treia zi de Radio Aventura. Deci cei înscriși în primele zile sunt ok înscriși și fără mail de confirmare. Bună dimineața, altcineva zice, dacă nu am primit mail când ne-am înscris în prima zi, e ok? Da,
3: da, sunteți ok.
2: E ok. Minorii se pot înscrie, întreabă cineva, se pot înscrie, dar trebuie să aibă mail-ul și un telefon al părinților, adică adulții câștigă mașina, nu poate să o câștige minorul. Minorul poate să-l convingă pe tati sau să o convingă pe mami
3: să se înscrie la concurs. În ultimele ore, că diseară dăm mașina.
2: Nu pot să cred că e a 13-a zi de Radio Aventura și încă lumea ne întreabă cum mă înscriu.
4: Poate sunt cei care, nu știu, au venit acum din concediu, ne-au prins pe ultimul, da, adică 100 de metri și au nevoie de această informație. Păi este foarte simplu. Dacă ești pe lângă noi pe aici prin Constanța, poți să dai o fugă să scanezi codul de pe portiera mașinii sau cel mai bine ar fi să privești live-ul ăsta și o să observi în partea dreapta a ecranului codul pe care îl scanezi. Fii pur atent. Și simplu.
2: Hai să facem, vrei să facem în direct demonstrația?
4: Te rog.
2: E foarte simplu. Bună dimineața, am făcut captură de ecran, dar mai departe nu știu cum să mă înscriu. Ce-i de făcut? Dacă ne ascultați acum pe radio, hai să vedem BYD-ul ăsta pus la umbră. O doamnă tocmai scanează codul. Dumneavoastră v-ați descurcat să vă înscrieți?
5: Da.
2: Da? Putem să facem cunoștință? Cum vă numiți?
5: Costa.
2: Câți ani aveți, domnul Costa? 68 de ani.
3: Dacă domnul de 68 de ani...
2: V-ați descurcat singur, da?
5: M-a ajutat cineva.
3: Felicitări.
2: Perfect. Unde sunteți? În ce punct? Mă înscrieți pe soție. Deci nume și prenume, Costa Maria, e-mailul, trebuie să puneți și coadă de maimuț acolo.
5: Să rog pe cineva să mă ajute să...
2: Vă fac eu o coadă de maimuță, dar sigur că da, fac o coadă de maimuță cum fac unii inimioară în cappuccino. Uite, coada de maimuță e aici, vedeți? Pe ce e? Coli Costa, Aron? gmail.com. Așa, telefonul e bun? Orașul Constanța.
3: Să aveți grijă ca cel care v-a ajutat să nu fi trecut mailul lui.
2: Dealerul BID, da, preferat Țiriac Auto Constanța. Dăm accept aici, da. Dăm accept și acolo. Trimitem,
5: da.
2: Doamne ajută pentru soție. Ia să vedem. Trimitem și în acest moment așteptăm
3: confirmarea.
2: Mailul de confirmare durează mai mult, că eu cred că foarte multă lume intră în momentul ăsta. Sunt ultimele 12 ore la propriu, 11 ore de fapt, în care, gata, mai ai un singur pas și intri oficial în campanie. Ți-am trimis un e-mail de confirmare. Trebuie acolo, mail-ul aveți pe telefon?
5: Pe telefonul meu, nu pe ăsta.
2: Ăsta e al soției.
3: Dar unde, bine, unde
2: trebuie
3: soția?
2: Să confirmați pe mail-ul soției neapărat înscrierea. Bună dimineața, doamnă, vă descurcați?
5: Nu.
2: Și cum, doamnă, Doamne, iartă-mă.
3: Păi, domnul Costa, ajutați-o pe doamna mai în vârstă. Vă rog,
2: stai, acum să-i cu soția, domnul
4: Costa.
2: Nu lasă
4: soția, ce ai?
3: Păi, o ajută pe femeie.
2: Hai, te rog frumos, să nu băgăm zâzanii în familie. Deci unde nu v-ați descurcat?
6: Am captat poza.
2: Ați captat poza? Perfect, dați-mi să vă înscriu. Fiți atentă, doamnă. Aveți Google pe telefon?
6: Da.
2: Unde?
3: Luați loc aici.
2: Stai, serviciile Google, unde le aveți? Păi ce să dau, că nu mai merge. E capăt. Am ajuns la... aici, cred că. Nu? Nu-i bine? Haideți să intrăm direct pe... așa, perfect. Vedeți? Uitați aici. Google, la căutare. Ia să le arătăm și oamenilor. Intrați pe live-ul de YouTube sau pe live-ul de Facebook să vedeți. Deci doamna are scanat QR code, a făcut o poză. Aici... La Google aveți microfonul să vorbiți cu Google când vă simțiți singură și aveți acest aparat de fotografiat, da, o pictogramă. Continuați și eu acum o să încarc ultima poză din telefonul dumneavoastră.
3: Din galeria foto.
2: Ați văzut cum a luat Google Lens link-ul? Pac! Ați intrat pe link și de aici este o formalitate ca să completați formularul. Se încarcă mai greu pentru că foarte multă lume intră, dar puteți face asta și acasă, nu trebuie fix în momentul ăsta.
3: Da, dar e altceva când îți încarcă poza domnul Morar. Cum a venit doamna? Bună dimineața, sunteți soția domnului Costa. Ce mi-a zis mai devreme?
7: Când vin să iau mașina.
3: Doamnă, pe la 8 diseară.
2: Nu veniți la radio să luați mașina. Dar mașina vă vom trimite-o la dealerul cel mai apropiat, dealerul pe care l-a selectat.
3: A trecut Țiriac Constanța.
2: Deci, încă o dată, hai să mai arătăm lumii cum se face. V-ați descurcat?
6: Da.
2: Felicitări, se vede că sunteți alfabetizată cu tehnologia. Deci, dacă nu scanează telefonul codul pe care îl vedeți pe ecran, puteți să faceți o captură. Eu am luat de pe mașină direct. Deci, avem serviciile Google aici, da? Apăsăm pictograma asta. Mă duc la cameră foto. Stai un pic, cameră foto. Am luat ultima fotografie. și Google a recunoscut link-ul. Funcționează mai greu site-ul, nu mi se încarcă în momentul ăsta, pentru că fix în spatele meu sunt 20 de oameni care pozează, se înscriu, plus alte mii de alți mii de oameni care fac treaba asta luând cu QR codul de pe transmisia noastră live. Dar funcționează, uite, ușor, ușor se deschide site-ul, completați formularul. Câți avem în momentul ăsta, Lulu? Ce se întâmplă? 105.207.
3: Mulțumim, doamnă.
2: Mulțumim mult de tot, doamnă.
3: Am avut companie frumoasă, doamna foarte încântată că diseară o să vină să ia mașina. O luați din Constanța de aici, doamnă, o să vină la Constanța, mergi la dealer auto Țiriac.
4: Da, să veniți după 8:30-9 ca să o
2: polișăm un pic.
4: Polișăm să fie frumoasă.
2: Cei din străinătate, ce facem? Dacă aveți număr de România, dacă aveți număr sau, de telefon de România, sau puteți să vă înscrieți.
3: Dacă nu aveți număr de România, vorbiți cu rudele care au rămas acasă să se înscrie și eventual să pună mailul vostru.
2: Așa,
3: nu-i problemă.
2: Bună ziua, cât mai rămâneți în Constanța, depun un dosar și vin să mă înscriu. Până la ora 10 suntem aici.
3: Nu trebuie neapărat să pui dosarul, intră pe radiozoo.ro, pe transmisiunile de pe Facebook, de pe TikTok, de unde suntem. Luați codul QR, îl introduceți acolo în lentila aia de la Google și vă înscrieți.
2: Răzvan întreabă, au voie să scaneze și cei de la Kiss FM că iau codul de pe ecran. Poate să se înscrie oricine.
4: Sigur că da, fără probleme.
2: Nefiind angajați ai radiozoo.
4: Da, uite, vezi, noi nu putem, dar ei de ce pot? Iată întrebare.
2: Păi și noi putem la ei. Dar ei nu,
4: păi,
2: ei nu
4: fac.
2: Bună dimineața, m-am înscris când ați fost la Bacău atunci când s-a blocat site-ul și nu am primit e-mail. E posibil să nu se fi înregistrat?
3: Bună
2: mai
3: dimineața,
2: frumos. Înscrii.
3: Bună dimineața, doamnă. Ce căutați?
8: Codul.
3: Fugiți repede la mașina aia?
4: Sunteți super.
2: La ce oră trebuie să ajungeți la serviciu, doamnă?
8: Mă țineți minte?
4: Amintiți-mi, vă rog.
2: Ați fost colege.
4: Ajutați-mă.
8: Del Mar în octombrie.
4: Am făcut urât?
8: Frumos, foarte frumos.
3: Mulțumim, doamnă, fugiți la mașinuță acolo. Deci lumea o știe pe Emma din Del Mar. Ce e asta Del Mar?
4: Del Mar, ce poate fi Del Mar?
3: Un hotel,
2: ceva de la munte, da.
4: Ceva de pe Sinaia.
3: Hai mă, că știu, dar ce este? Un hotel, un ce? Unde ai făcut frumos?
4: Am atât de multe amintiri în acest moment în căpșorul meu, încât îmi este foarte greu și îmi cer scuze dacă deranjez, dar pur și simplu nu pot să fiu prezentă decât la ce se întâmplă acum. Deci dacă e să mă întreb ce am făcut în Radio Aventura la alter, nu știu să spun, trebuie să-mi dai puțin timp.
2: Bună dimineața, cei de acasă, cum se pot înscrie dacă nu ajung unde sunteți cu caravana pentru a scana codul QR? Păi tocmai am povestit că intrați pe Facebook sau pe YouTube și găsiți codul QR pe ecranul transmisiunii noastre în direct. Bonjour de la Paris. Bonjour. Bună dimineața, am puteți răspunde la întrebare, vă rog?
4: Sigur.
2: Da. M-am înscris în prima zi la BYD și eu și soția.
4: Succes.
2: Dar niciunul dintre noi nu a primit e-mail pentru confirmare.
4: It's okay.
2: Fiind înscris în prima zi, e ok. Pentru că nu exista filtrul mail-ului atunci. Salutare de la mare, sunt antrenorul de not. Vin să vă învăț să notați.
4: Dar veniți, domnul meu.
3: Noi știm.
4: Vă rog frumos, veniți, domnul meu, dacă puteți să acordați în timpul dumneavoastră să mă învățați să not, de ce nu? Învăț o artă, nu o știință, o ceva.
2: Copii, v-am plictisit cu mașina asta?
9: Nu.
2: Nu? S-a înscris mămica?
9: Da.
2: Cum te cheamă și de ce mă mângâi pe spate?
9: San Denis Constantin.
2: Din Constanța?
9: Din Slobozia.
2: Din Slobozia? Ești
3: wow.
2: În Baca?
3: Bă, de acolo, de la Turnul Eiffel?
2: Doamne, mai fă-mi așa. Deci, uite-te, Costi, la spate, ce-mi face. Dar cine te-a învățat să... Ia uite, deci face poză cu mine.
4: Face biscuiți.
2: Și mă masează pe spate. Doamne. De ce n-am făcut eu un băiat așa? Dar tu așa-i faci lui mami sau lui tati?
9: Lui tati.
2: Ah, și știi că nouă ne place trântorilor.
9: Da.
2: Da, ești... Deci n-aș mai pleca de aici. Știi cât de bine este, Daniel? Poți să-i faci și colegului meu? A, așa.
3: Ia, mie la gât, aici, la gât. Acolo se adună toată tensiunea. O, Doamne, mai sunt copii? Haideți să faceți masaj, copii.
2: Bună dimineața!
3: Masaj faci pe plajă? Tu ai putea să faci bani pe plajă, măi, copile, măi. Și iei și niște, de la Tech It Girl, niște nămol. Și, doamnă, e copilul dumneavoastră? Doamnă, puneți-l să facă niște bănuți.
2: Bună dimineața, prințeso, ce faci?
10: Bine.
2: Cum te numești?
10: Cleo.
3: Și lui Emma.
2: Cleo, ne-am văzut aseară, nu?
10: Da.
2: Ai, venit aseară după Baia Mare a Emei să facem o poză acolo la în parcare, în zona cluburilor din din Mamaia. Cum ți s-a părut Radio Aventura anul ăsta și care e momentul tău preferat din ce ai ascultat?
9: Nu știu.
2: Ai urmărit pe unde am mai pe unde am fost? Zi-mi un oraș unde am fost în afară de Constanța.
9: Iași.
2: Bravo, felicitări. Și ții minte vreun moment din din Radio Aventura?
9: Când ați făcut horă?
2: Da, da, da, tot da, am făcut da. Horă. Vrei da, să facem da. O horă și aici?
9: Da.
3: Hai să facem ultima horă din Radio Aventura, hora de la Constanța.
2: Cleo de la Constanța, pregătim o horă, dar promis că dansezi?
9: Da.
2: Ești mare dansatoare?
9: Da.
3: Da, ia de unde e fetița asta frumoasă?
9: Din Constanța.
2: Din Constanța.
3: Și, Constanțenii vara când vine puhoiul de oameni, unde se duc? Unde fac ei vacanța?
2: Dacă toată lumea vine, toată România vine la Constanța în vacanță, tu, voi unde faceți vacanța?
9: La plajă.
2: Deci tot la, la Constanța.
3: Domnul Morar, a venit livrarea de la... nu, eu așteptam altă livrare, dar nu era nici asta. Ce aveți aici?
10: Refuzați sau acceptați?
3: Nu, doamna, acceptăm.
2: Nu, îi dau eu accept.
3: Mulțumim pentru accept.
10: Bună dimineața, bine ați venit la Constanța.
4: Mulțumim.
10: Am auzit că sunteți un pic obosit și am zis să vă ridic un pic energia cu niște eclere și fără zahăr pentru Emma.
3: Wow, ce tare! Vreau și eu fără zahăr.
10: Avem și cu zahăr și fără zahăr.
3: Mulțumim tare mult.
4: Lăsați-le aici că le...
3: Cum se cheamă privatizarea dumneavoastră?
10: Lady în bucătărie.
3: Lady în bucătărie.
4: Ah, da, cât de tare sună.
3: Tu ești dormitor? Lady? Gospodină. Gospodină în dormitor și lady în bucătărie.
2: Ce frumos arată eclerele astea.
4: Da.
2: Fără zahăr, fără zahăr, fără zahăr.
3: Mulțumim tare mult. Știți de ce am zis la început că credeam că e altă livrare? Am dat o comandă de plăcintă dobrogeană și o așteptăm și pe

0: Astea.
1: Dă-mi voie.
2: Stai, mă, nu tra... Uite de aici. Așa.
0: A, ok.
1: Vezi? Voiam să-ți arăt că sunt o lei din turotă.
0: Te bagi la un ecler fără zahăr?
1: Sigur că da.
0: Haide. Alb sau în...
2: 3, 2, 1. Și în acest moment colegii mei mănâncă ecler.
1: Ecler.
0: Ecler.
1: Ia și mie.
0: Deci ecler zero, nu? Practic.
1: Da, da, ecler.
2: Vă mai zic, bancul ăla cu cofetăria, cu, cu preoții? Da. Măi, ci că intră, poate nu l-ați auzit. Dacă l-ați auzit, învățați să zice și voi departe. Ci că într-o cofetărie erau vreo 30 de preoți, intraseră cu toți acolo, avuseseră o întâlnire, o ședință cu părinții, dacă sunt preoți, ședință cu părinți, și intră ei în cofetărie și ce întreabă cofetarul?
3: Ecler?
1: Foarte
0: dacă nu
1: bun,
0: poți să răd,
1: da,
0: am ecler,
1: da, da,
0: în...
2: Asta e un banc de niș, așa, adică e...
0: Sigur că da.
1: Mamă, ce bun e!
0: Foarte bun și e fără zahăr, lei din bucătărie. Îți mulțumim mult de tot.
2: Din dacă... Constanța.
0: Dacă puteți să ne dați și niște șervețele, ar fi
2: fără zahăr.
0: Ar fi extraordinar. Toți copiii care au venit aici pe faleza din Constanța, o să vă rog să veniți un pic aici în fața mesei noastre de emisie. Așa, că am uitat să facem salutul radioului copiilor. Și o să-l punem președinte pe Dominic cel Mic. El este Dominic cel Mic, celebru.
2: Și are nevoie de o asistentă, vino încoace.
0: Cleo.
2: Cleo. Ziceți tare și frumos: bună dimineața, Radio Zoo.
0: Întoarceți-vă la nenea cu camera.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim pentru accept, suflete calde. Ați reținut?
1: Te iubesc, Buzdumorar și Emma.
2: Da. Emma, să mai faci baie în mare.
0: Deci, Dominic, bună dimineața, bine venit la autorulota Zoo.
4: Bună ziua.
0: Ai corect venit cu maică ta aia cu care te cerți în fiecare zi în mesaje?
4: Da.
1: Dar de ce spui tu Dominic cel Mic? Că nu ești chiar atât de mic.
4: Păi pentru că pe YouTube mă cheamă Dominic cel Mic, gen.
2: Gen.
1: Și în viața reală cum te cheamă, gen?
4: Dominic.
0: Când te-ai
2: Dominic, certat? Deci atenție cum puneți accentul, Dominic.
0: Când te-ai certat ultima oară cu mama ta și de la ce?
4: Cred că ieri.
5: De la?
1: Uai.
4: De dimineață, da.
5: Ia-o-s.
2: Mam.
0: Uliu. De la ce m-ai certat?
2: Măi, tu ești Dominic cel Înțelept care dă mesaje la radio copilului.
0: Bună dimineața,
2: de...
0: Daniel.
2: Râdem noi de ne stricăm. Ia zi, Dominic, care-i treaba? De la ce te-ai certat cu mamica?
4: Ce-a zis ea? Nu vreau să mă trezesc pentru că gen m-am culcat la, cred că, 12 noapte.
1: Dar ce ai făcut până la 12 noaptea?
4: M-am uitat pe tabletă.
1: Ai avut o zi grea?
4: Nu.
1: O noapte interesantă?
4: Da.
1: La ce te-ai uitat interesant?
4: Nu știu, cred că m-am jucat pe un joc.
2: Vezi, când te uiți pe tabletă, dai scroll așa și nu, nu știu, nici nu mai țin. Nu mai bine citești tu o cărticică?
4: Nu, că nu-mi place să citesc.
1: Te adorme, nu?
2: Mami, ia luați o carte într-o zi, stați cu ea în față și se spune că copilul face ce face părintele.
1: Eu nu cred că ne...
2: Citiți?
6: Da, mi-ai zis că nu mai merge cu mine la mare dacă citești.
2: Ia, da, veniți mai aproape, doamnă.
0: De... Sunteți în vacanță acum?
6: Nu, sunt la muncă, dar l-am luat și pe el.
2: Așa, citiți pe plajă,
6: da.
2: Și el a zis că nu mai merge la...
0: De ce nu-ți place să citești, Dominic?
4: Pentru că e plictisitor.
0: E vreun copil, vreo fetiță care citește aici? Hai să-l convingem pe Dominic, Dominic cel Mic, să citească. Ce beneficii aduce cititul în viața unui copil?
7: Că poți să fii deștept, că poți să citești mai rapid, că mai multe chestii.
2: Că-ți imaginezi?
0: Cleo, tu citești?
4: Da.
0: Și cum îl convingem pe Dominic să citească?
4: E foarte frumos să citești. Te face să fii deștept.
2: Ia-o-s, Dominic.
0: Ia-o-s, Dominic.
2: Dar el e foarte deștept oricum.
4: Gen, când citești, nu poți să dai
2: scroll.
4: Tap. Nu poți să dai tap.
0: Dar de ce trebuie să dai tap?
4: E mai ușor să dai tap decât să dai pagina mai departe.
2: Genial!
1: Păi da, dar peste 10 ani când o să ieși tu cu Cleo pe faleză, ce o să faci dacă ea o să-ți povestească despre o carte și tu nu o să ai nicio reacție să-i spui? Nu o să aveți nimic în comun. Hm? Știi cum se... Trebuie să ai tot timpul cuvintele la tine când vorbești cu fetele. Nu.
2: Dezvoltarea vocabularului.
4: Pe tipurile alea care o să fie în viitor nu o să mai să citească, o să fie tehnologie.
0: Așa se zicea și acum, Dominic, așa se zicea și acum 100 de ani, că nu o să se mai citească. Și uite că în continuare o grămadă de librării, mame de astea leșinate ca a ta, citesc pe plajă.
4: Păi ea e născută mai târziu, mai devreme.
0: Da, numai bătrânii citesc.
2: Dar ție ți-ar plăcea...
0: Păi uite, fetele, tu câți ani ai, Cleo?

0: Și ce vrei să zic acum că nu mai am nicio idee ce să zic?
1: Păi poate te apuci de citit dacă nu mai ai idei. Cărțile dau idei.
0: Păi nu că la cărți, cum ar fi, dacă eu vreau să găsesc o carte cu Brawl Stars, nu găsesc o carte cu Brawl Stars, gen.
1: Așa pe telefon imediat, în secunda 2. Fetelor, cine, tu, cine zice, facem mami? Cu Dominic? Nu-i păcat de el?
2: Îl obligăm să citească.
1: Măi, dacă aveți o cărticică, stați careva pe aproape aici, eu aș face după emisiune următorul exercițiu. Mergem pe plajă aici, lângă casino, și fiecare copil să-i citească cu glas tare fragmentul preferat din cărticică. Facem chestia asta? Gata, avem un plan după emisiune, copii.
3: Ia uzi, planul lui Buzdu.
1: Aplauze pentru Dominic, că va avea răbdare să îi citim câte o pagină. Mulțumim tare mult.
3: Stai că... de lector.
1: Hai să facem exercițiu ăla.
4: Hai să facem salutul radioului copiilor, vă rog.
1: Bună
4: frumos.
1: Dimineața, Radio Zuz, spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim pentru accept suflete calde, da? E greu, Dominic?
0: Da, da, da.
3: Cum o să fie greu? Că când dai mesaje...
1: Hai să vedem ce iese, nu-i problemă. 3, 2, 1 și...
0: Bună dimineața, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim pentru accept.
3: Te iubesc, Buzdu Morar și cealaltă.
1: Te iubesc, Buzdu Morar și Emma.
3: Foarte bine așa. E minunat așa.
1: Copii, voi sunteți de aici din zona? Vreau să vă întreb, unde este cel mai nimerit loc să-ți faci o vacanță de vară? Hai, promovăm Constanța. Unde?
5: La Black Sea Horses.
1: Asta ce-i? Club?
5: Nu, e o piscină.
1: Unde? A.
5: Păi, mai departe.
4: Da, în Constanța?
1: Păi, stai, măi, nene,
4: în Bulgaria. La 15 km, Black Sea Horses.
1: Măi, drăguțule, da, noi am venit la mare pentru că piscina avem și la București. Da.
4: Poate tu.
1: Marea nu-i piscină.
5: Nu avem,
1: da, da, uite.
4: E a ta?
5: Nu e a mea.
4: Da, cui?
5: Nu știu.
4: La unde? În ce localitate?
1: La Culmea.
4: La Culmea? Culmea, să mergi la piscină la mare.
1: Vii la Culmea?
4: Da. Apropo, Dominic, deci zici că tu ești cu tap-tapul, nu? Îți place cu tap-tapul, e mai ușor decât răsfăitul.
0: Da,
4: Și când nu mai ai baterie, ce faci cu tap-tapul?
0: Mi-o bag la încărcat.
4: Mamă, ăștia au răs...
0: Se încarcă tableta.
1: Wow, ce tare întrebare. Mai zi-o aia, cum te cheam pe tine?
0: Cezar.
4: Cezar, ce ai întrebat?
1: Uite-te la Nenea Costi acolo care te filmează.
0: Și ce faci în timp ce se încarcă tableta?
4: Citești, nu?
0: Mă joc pe telefon.
1: Opa!
4: Wow.
0: Bateria la telefon și la tabletă ce faci? Mă joc pe PS.
4: Dominic, e timpul să salvăm momentul ăsta.
1: Stai, că a zis copilul, i-a dat daună totală. Cum?
3: Și dacă îți pică curentul? Asta e o întrebare bună.
0: Mă joc un joc care nu trebuie internet.
4: Deci orice, numai să nu citești.
1: Șah.
0: Da.
4: Bun, stai că e timpul să dăm legătura la palat. Avem o problemă gravă și nu mai avem explicații.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Domnul Becali ieri de ziua lui...
3: A fost ziua dânsului ieri?
4: A fost ziua lui Becali. Mă rog, el e născut alaltă ieri, dar fiind născut între coceni, așa declarat, cu glugă de coceni, a fost declarat a doua zi.
1: Așa.
4: Până l-au scos din porumb. A declarat război TikTok-ului.
1: Ia,
3: foarte bine.
1: Copii, atenție ce spune Becali, da?
6: Se ține 5 ore, 7 ore, 9 ore și încă una, și încă una, și încă una.
4: Ia fiți
6: atent. Și pe urmă, intri în febra lor și te separi și se separă. Draci într-o parte cu TikTok-ul, într-o parte în dreapta cu Hristos biserica. Dacă tai cu TikTok-ul... Deci asta este negoțul la care m-am referit. Vrei cu Hristos sau vrei cu dragi? Nu ești obligat. Eu pentru că vreau cu Hristos, care mai vin câte unii aș neagige, văd băieți bune, adă-mi cu telefonul tău.
4: Atenție!
6: Băi, da, neagige. Păi uite așa că cere sfat. Ia dă-mi telefonul. Domnul, văd aici? Pac, TikTok. Apăs acolo că m-am învățat. Apăs acolo, pac.
1: Șterge.
6: Acum, ia să vedem Facebook. Pac, șterge. Instagram nu mă țează pe mine, nici nu știu alea ce să...
7: Domnule Becali, fanii visează în continuare la cea tripletă.
6: Asta e ca să știe toată lumea, mărturisirea. Bă, și unul dacă am sters TikTok-ul și pe urmă a venit după o lună de zile, na, Gigi, mi-a luat BMW-ul. Cum? A șters TikTok-ul, a început să meargă numai bine, că e tiniciu. Nu mai stau la TikTok, toată ziua fac mașini, câștig 5-6 mii de euro pe lună. Și uite, am luat BMW.
4: Deci, cine vrea să-i ștergem TikTok-ul în direct?
1: Asta zic, ia de telefonul, fetiță. Ai TikTok? Ai TikTok?
4: Accept să ștergi ia. TikTok-ul?
1: Ia.
3: Facem provocarea asta?
1: Facem? Ia.
4: Să plece dracii.
1: Așa, că și așa numai, ai văzut numai lume bună.
4: Da, mă, dar și îl instalează după ce pleacă de aici și instalează din nou.
3: Stai așa.
1: Șterge-l tu, te rog frumos,
4: asta
1: da?
4: Aici ca să așa.
3: 3, 2, 2 1. 1.
1: Dezactivat TikTok. Este!
4: Cine mai vrea la dezactivat TikTok aici, pac!
1: Să zic că provocarea acceptată. Doamna, aveți TikTok? O poză cu?
3: O poză.
4: Asta de unde e poza asta?
1: A, cu băiețelul.
8: Este nepotul meu.
1: Da.
4: Așa.
8: Și el este mare fan Radio Zoo.
1: Mulțumim.
8: Și anul acesta și-a făcut tort cu Radio Zoo.
4: Nu pot să cred așa ceva.
3: Wow. Cât de tare ești. Uite,
4: ia, arată-i lui Costi la cameră.
3: Uite, te rog.
9: Oh my God, cât de mișto.
3: Nu?
1: Copii, wow. Mai are cineva TikTok pe telefon?
4: Câți ani ai?
10: 16 ani.
4: 16 ani.
1: Și un băiat foarte mișto. Hai, vină cu acela.
4: Cum te cheamă?
10: Cristi.
4: Cristi, ai TikTok?
10: Ai TikTok.
4: Are TikTok?
1: Ștergem.
4: Vrei să ștergem TikTok-ul?
1: Nu!
4: Nu. și-a făcut tort cu Radio Zoo, copii, vă dați seama?
9: Da!
4: OMG! Oh my God!
3: Extraordinar.
1: Cine face provocarea asta? Că sunt tot felul de provocări.
4: Ascultă mult Radio Zoo?
8: Da, în fiecare dimineață când se duce la școală, ascultă.
1: Dar ce înseamnă că e nepotul tău? Tu câți ani ai?
8: 19.
1: 19? Da. Și la 19 deja ai nepot?
8: Da.
4: Sper să nu s-apuce domnul Becali să șteargă radiozul din telefon.
1: Păi, știți, bă.
4: Domnul Becali, fiți atenți ce facem noi la Constanța. Cine vrea să mai să ștergem TikTok-ul?
1: Bună ziua, doamna, am dansat cu dumneavoastră în dimineața asta. Ce aveți? Instagram sau Facebook sau TikTok?
8: Facebook.
1: Nu, ăla lăsați-l, ăla lăsați-l.
4: Mai are cineva TikTok aici?
3: Acolo.
4: Nu aveți TikTok?
1: Hai poate să facem mamă, provocarea cu TikTok.
4: Vreun copil are TikTok?
3: Cum mă să aveți TikTok? Da,
4: domnișoare,
3: la
4: chiar l-ai șters, Daniel? Chiar l-ai șters?
1: Da, da, l-am șters.
9: Sunt multe porcării acolo. Unde? Și înjurături pe TikTok.
8: Da.
1: Așa este.
4: Și la Radio Zoo, ok?
9: Da. Da. Ne lasă părinții.
1: Dar știi că în China, cei care au făcut TikTok-ul, în China este foarte curat, adică acolo nu găsești așa porcării ca la noi. La noi nu știu ce filtre există, că numai prostii găsești.
9: Păi ce, nu s-a băgat legea aia nouă că dacă n-ai 16 ani ai voie să te uiți pe TikTok?
4: Nu.
3: Dar s-a băgat legea, s-a băgat aia, legea aia să citești o carte pe zi.
9: Nu s-a băgat, nu o să facem iasei.
4: Dar tu dacă ai ajunge în Parlamentul României, Dominic cel Mic, și ai stofă de parlamentar, ce lege ai da prima oară?
1: Vezi ce spui?
9: Să nu mai se citească, da, să nu mai se citească.
4: Să nu se mai citească, adică să se interzică cititul sau să nu fie obligatoriu cititul?
9: Să nu fie obligatoriu, adică dacă te pune doamna învățătoare să citești, poți să-i zici că nu vrei să citești, gen.
4: Păi și evaluarea națională, de exemplu, sau examenele, din ce le dai dacă nu citești nimic?
9: Păi trebuie să te joci Roblox ca să știi ce e pe Roblox.
3: Păi da, dar tu știi ce să apeși acolo pe Roblox pentru că ai citit la un moment dat cândva în viețișoara ta, de asta știi?
9: Ba nu, băi gen, când eram mic eu nu
4: știu. Băi, ai zis emei sau cui?
9: Ce?
4: Ai zis băi emei?
9: Nu.
3: Păi gen.
4: Păi.
9: Păi, când eram mic, gen, eu nu știam să citesc, gen, eu apăsam acolo și le făceam bine.
4: Dar fii atent, dacă citești, te ajută foarte mult să nu mai folosești gen la fiecare propoziție.
3: O să încep cu efectiv.
9: Nu, gen, că eu vorbesc gen, că eu știu să vorbesc cu gen, gen.
4: Da.
1: Câte genuri există?
9: 6667.
4: Corect, așa este. Ai dreptate aici. Bine, mulțumim, Dominic. Fetelor, n-am reușit să-l convingem în niciun fel pe Dominic să citească. E ceva, e grinciul cititului.
3: Dar dacă îți trimite Radio Zoo o cărticică, Și îți lăsăm un an la dispoziție până la următoarea Radio Aventura.
9: Cu ce?
1: Cu poze.
3: Ceva ce alegem noi, și cu poze și cu scris.
4: Cireșari.
9: Ce?
3: Ana Karenina.
4: Cireșari, n-ai auzit de cartea Cireșari?
9: Nu.
4: Inocenții.
9: Nu.
1: Mircea Sântibreanu, Vacanța Mare.
9: Nu.
3: Balzac.
9: Matilda.
4: Matilda.
9: De Matilda m-a auzit.
4: Și ai citit-o?
9: Am citit un text, doar cartea n-am citit.
1: Fabrica de ciocolată, ai auzit de ea? Da,
9: Charlie.
1: Charlie.
9: De ciocolată.
4: Nu e mișto cartea?
9: Ba da.
1: Cum se cheamă cartea?
9: Charlie și Fabrica de ciocolată.
11: Pinocchio.
4: Pinocchio, auzi?
9: N-am citit nici Pinocchio.
4: Păi și nu ți se pare că ești în urmă față de toți ceilalți copii?
9: Nu.
1: Dar mami, când erai mic, îți citea povești? Seara la culcare?
9: Nu.
1: E, vedeți, doamnă?
4: Nu-ți mai aduce aminte.
1: Așa, cum?
3: Cum nu? Când ai toate cărticele alea acasă?
1: Și el ce făcea, doamnă?
3: Dormea.
4: Mamă, dar încep să cred că mama ta e chiar înțelegătoare cu tine. Adică eu credeam că ea e...
1: No, da, băiatul
9: nu, e... Nu, uneori poate să țipe, zici că e orangutan.
1: Cum?
9: Uneori poate să țipe, zici că e orangutan.
1: Așa sunt mamele, mă, care iubesc băieți.
4: Tu cum stai cu cititul, draga noastră?
9: Bine.
4: Ce citești acum? Ce ai pe noptieră?
9: Am o carte cu...
4: Ai zis mai devreme un titlu.
9: Pinocchio.
4: Ah, Pinocchio. Așa, și la ce ți se pare că ajută cărțile?
9: Ca să înveți mai bine. Și să știi să citești.
4: Dacă ți-ar plăcea... De ce fată îți place ție?
9: De niciuna.
3: De ce?
4: Ea, păi poate pentru că nu citești.
1: E arogant el, așa e.
9: Nu, pentru că gen mie îmi place de mine.
1: Ia uite ce spune, mam. Mami, e arogant?
3: Foarte arogant.
1: Și cu toate astea fetele fac ciorchi.
3: Zgârcit, de asta nu cred că are o iubită.
9: Da,
3: zgârcit.
9: Da, este foarte adevărat.
4: Dar dacă ți-ar plăcea o fată foarte mult, uite cum e domnișoara, cum te cheamă?
9: Elena.
4: Elena. Și ea ar citi ca să-i faci pe plac, să te placă și ea te-a apucat de citit, gen?
9: Nu.
3: Să uite ea ce a citit.
4: Bine, Dominic, îți mulțumim mult de tot.
3: Mai vorbim noi vezi de gândare.
1: Ia uite aici, Dominic, îți prezint
4: nu toate proiectele reușesc, Emma.
1: Îți prezint o fetiță tare drăguță. Cum te cheamă?
12: Alicia.
1: Alicia, tu ești o cititoare?
12: Da.
1: Ce citești în vacanța asta?
12: Frumoasa și Bestia.
1: Oh, mamă. Ai văzut și desenul animat?
12: Nu
1: te foarte bine, ăsta e traseu. Mai întâi citești cartea și după aia analizezi dacă desenul animat este în tocmai cu ceea ce ai citit-o în cărticică.
4: Nu te interesează nici Frumoasa și Bestia, nu?
12: Nu.
1: Zici și tu că ai citit o carte, două, trei.
9: Am citit un pic din Dogman, Super Pisoi, am citit prima carte.
1: Super Pisoi.
9: Bagabontul și...
1: Doamna și Vagabondul.
4: Doamna, dar nu e Vagabondul, e Vagabond.
9: Da, Vagabondul ăla. Dacă cerușul ăla, Vagabond.
4: Deci cum se numește cartea?
9: Vagabondul.
4: Vieții mele. Doamna și?
9: Ce?
12: Doamna și Vagabondul. Doamna
4: și Vagabond. A, da. Deci asta ai citit-o pe toată.
9: Mai am vrut să citesc bine. Am citit 3 capitole, gen.
4: Am mai vrut să citesc.
9: Am mai citit o carte. Care am citit numai 3 capitole.
3: Ce carte?
9: Era ceva cu Da Vinci.
1: A.
4: Știți voi cu Da Vinci?
9: Nu.
3: Da Vinci?
9: Dar gen era cu ceva câine, gen.
1: Cu ceva câine, nu? Gen.
9: Era câine lui.
1: Dar era câine gen sau avea ceva din pisică?
9: Gen, nu știu.
4: Dominic, eu zic că ne vedem peste 2 ani și tu vei veni cu un vraf de cărți așa la noi și o să zici, uite, asta ți-o recomand pentru tine, pentru Biblioteca lui Morar. O să vezi că cititul face diferența. De jucat pe calculator și se știu toți copiii juca.
9: Probabil, nu, probabil, da.
13: Să te joci Roblox de-astea.
4: Cum? Ce zici?
13: Să te joci Roblox.
4: Așa.
13: 8 ore pe zi.
1: Tu asta faci?
13: Nu.
9: Eu mă joc 50 de ore pe zi.
13: Maxim 2 ore mă joc Roblox.
1: Și mai și citești tu?
13: Uneori.
1: Ce?
13: Băieți răi, adică e...
1: Băieți carte. De oraș? Cu bendeac, cu...
13: Mai am și eu câteva cărți, dar le mai citesc și eu din când în când, adică nu prea...
4: Da, îți dai seama că jucatul pe calculator nu te duce departe, nu?
13: Da.
0: dau seama.
1: Uite, astăzi după ce ajungi acasă, că ți-au zis băieții de la Radio Zoo, te duci și pui mai pe carte, da? Și tu cum poți să te oprești?
0: Pot să mă opresc, să fac pauze 2-3 ore,
1: da,
0: de la telefon și după aia stau iarăși o oră.
1: E sănătos ca copiii să stea 8 ore pe telefon?
0: Nu.
1: Tu, Dominic, ce zici?
0: Da, dar mai vreau să zic ceva gen.
1: Dar nu mai zic gen, că sună ciudat.
0: Mie îmi place cum sună gen. Gen, deci eu am stat aproape o zi ca să fac 1008 de zile pe Nighty Night Days in the Forest și am reușit.
1: Ala, și e un challenge ăsta, trebuie să faci mai multe zile, ore, ce?
0: Da, multe zile, trebuie ca să supraviețuiești nopțile.
1: Ăștia vor să vă mănânce copilăria. Știți că sunt niște oameni care lucrează la jocurile astea și vor să mănânce copilăria voastră.
0: Da.
1: Nu vă mai jucați așa mult, că nu-i sănătos. Ați înțeles?
0: Da.
1: Deci ce ați înțeles? Să nu ne mai...
0: jucăm!
4: E, nu să nu vă mai jucați, vă puteți juca normal că e...
1: Să nu vă mai jucați pe...
0: calculator!
1: Vă jucați pe...
0: cărți!
4: Pe cărți.
1: Bravo, tat! Cum?
0: Cărți de joc!
4: Da, radio copiilor, doamnelor și domnilor, aici pe faleza din Constanța, suntem în zona cazinoului, chiar pe deasupra acvariului, am vorbit, na, conversații de vacanță cu copiii. E mai aici, bine? Dar ce faci? Baie de mulțime? Ce faci? Și baie mare și baie de mulțime.
1: Mihai, dă-mi voie să-ți prezint doamna cu cel mai scump accesoriu din zona asta unde suntem noi. Cum se cheamă rasa?
3: Lady. Doamnă, dar nimeni nu mi-a declarat.
1: Ce rasă e? Cât? 2000 de euro a dat pe el. 5000 de euro a dat pe cățelul ăsta, doamna. L-a adoptat de la o doamnă care a dat 5000 de euro.
3: De cine v-ați îndrăgostit? De amândoi? De Buzdu și Morar?
4: Ce facem acolo?
3: Ascultă clarații de dragoste la... Faci tu
4: și radio bunicilor și... noi cu copiii, tu cu bunicii?
3: Da, că doamna mi-a spus că s-a îndrăgostit de dumneavoastră, dragii mei colegi.
4: Și eu ce să fac în cazul ăsta? Ce
1: pot să mai fac? Rămâi în Constanța încă o zi.
4: Ce pot să fac, da, doamnă? V-am ajutat să vă înscrieți pentru BYD-ul.
11: Da, mulțumesc mult.
4: Păi, vedeți?
11: O mare bucurie.
4: Nu v-ați îndrăgostit degeaba de mine.
1: Îmi place foarte mult. Uitați, uitați-vă. Uitați-vă, fetițelor, cât de frumos are manicura această doamnă. Nu cum se face acum, se aplică niște geluri, niște unghii de alea false. Doamna are unghiile ei naturale, SIDEF.
0: Ceva despre unghii, o întrebați pe mama, că ea știe o grămadă, că ea face și unghii.
4: Ok. Mama lui Dominic face și unghii, am înțeles. Bine, hai să luăm o pauză și vorbim despre manicură, pedicură imediat după. E 8:31 de minute. Nu uitați să vă înscrieți pentru BYD, pentru că mai avem la dispoziție din momentul ăsta 11 ore până la tragerea la sorți pentru marele premiu. Câți înscriși avem? Wow! Wow, deci practic în ultima jumătate de oră s-au înscris încă 3000, 2000 wow. Și ceva.
1: Avem
4: 107.092 de participanți de înscriși pentru BYD. Deci o să depășim, eu zic că depășim până diseară când ajungem în București.
1: 120.000.
4: 120.000, nu știu dacă ajungem la 150.000 cum am zis eu, dar cine știe ce se poate întâmpla. Din de pe faleza din Constanța, de la Casino, facem radio până la ora 10. Avem și muzica aia pe la 9:30. Alegem și hitul monstru al verii imediat după pauză.
1: Și dacă sunteți turiști și treceți prin Constanța, în această dimineață va fi o sărbătoare. Este ziua tricolorului. Am văzut deja marinarii care s-au adunat pentru defilare. Să veniți aici la Casino să le faceți poze.
4: Ne întoarcem, bună dimineața.
14: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo. Carrefour prezintă Promohit.
15: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
16: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18.
4: Dimineața.
14: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
16: prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: La puterea 5G+.
17: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
18: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
19: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
20: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
21: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
22: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
23: Carrefour prezintă Promohit.
24: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
23: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
25: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
22: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
22: Societatea Valmedii Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Și cel mai obositor dintre toate cele șase pe care le-am avut până acum. Suntem pe faleza din Constanța, la casino, unde se pregătește și sărbătoarea zilei tricolorului. Dar am ascultat mai devreme imnul Cupei Mondiale, unul dintre... Eu nu am văzut Cupa Mondială cu 12 imnuri, nu știu câte are.
3: Păi da, pentru ca să placă la toată lumea. Nu place un gen, să fie, orientează pe celălalt gen.
2: Să fie pentru toată lumea. Și mi-am adus aminte că mai avem o singură minge dintre cele dăruite. Ce spuneți?
3: Că n-avem voie...
2: Trăiți?
3: Bine, glumea omul.
4: Să trăiți.
3: Când avem voie să parcăm.
4: La mulți ani.
2: Bine. Mai avem o singură minge dintre cele dăruite de colegii de la Antena, care transmit toate meciurile de la Cupa Mondială. Faza grupelor e aproape de final și vreau să dăruiesc mingea asta. Se uite cineva la fotbal de aici? Perfect. Vreau să-mi spuneți măcar unul dintre meciurile stabilite deja pentru faza 16-imilor. Adică terminăm grupele și deja se știu câteva meciuri din următoarea fază.
3: Care sunt meciurile care se vor juca?
2: Un singur meci.
3: Unu.
2: Dacă îmi spuneți.
3: Poate să-i sufle mama. Suflați dacă știți. Bunica.
2: Știe ce?
3: Ce zi? Cum? Olanda-Maroc.
2: Olanda-Maroc. Corect.
3: Vine, în 16
2: vine. Va fi, știi la ce oră? O oră super accesibilă, marți pe 30, la ora 4 dimineața. Tu ai zis Olanda-Maroc?
3: Da, el.
2: Mingea este a ta, băiatul cu tricou cu Eminem și minge Antena World Cup. Stai să vedem cum
3: să
2: te numești.
3: Să-l pupe mama.
5: David,
3: în ce clasă ești?
5: 15 fac 16.
2: Anu. Încă te pupă mama?
3: Da, măi.
2: Și încă te lași?
5: Nu.
3: David, dar văd că mai ai un frățior?
2: Doi. Trei.
3: Are doi. Mama trei băieți.
2: Trei băieți?
5: Trei băieți, da.
4: Acum 2 ani când ne-am văzut în Radio Aventura, crețuliu ăsta micus nu era. Era
2: deci,
4: în burtică.
2: Avem 15 ani, câștigătorul mingii.
6: 10.
2: Cum te cheamă?
6: Andrei.
2: Și?
5: Justin, în august face 2 ani.
3: Mulți înainte, da?
2: 2 ani.
3: Ați sperat să aveți măcar o fetiță? A, la al treilea a zis că vine fetiță și uite că a venit tot băiat.
2: Și mai am un tricou, dacă îmi spuneți un meci pe care...
3: O întrebare simplă, cu Germania, nu?
2: Cu ce Germania? Păi la Germania nu cred că se știe încă...
3: Păi nu. Cu cât a fost scorul...
2: Cât a fost scorul? Cât?
7: 2-1.
2: Cine a bătut?
7: Ecuador.
2: Ecuador. Bine, tricoul este al tău. Cum te numești?
7: Beniamin.
2: Beniamin din Constanța a câștigat.
3: Mulțumim,
2: tricoul.
3: Beni din Constanța. Mă uitam la pozele cu Emma, care a intrat în mare în,
4: sunt poze.
3: Da, sunt poze, toate okay. Știrile toate au preluat că Emma a intrat îmbrăcată în mare. Și tu spuneai că dacă ai fi o floare, ai fi?
4: Narcisa Luguță.
3: Nu. Ești mușcat, ai fi.
4: De ce?
3: Așa. Deci uite-te la poze. Dacă ai fi o floare, ai fi mușcată și filmul în care suntem noi...
4: Dar eu...
3: O floare și doi grădinari.
4: Stăteam și mă gândeam astăzi când am văzut domnii marinari în pas de defilare.
3: În pas de delfinariu, da?
4: În pas de delfinare, că dacă ajungeam astăzi și mă intersectam cu domnii marinari în apă, nu era în regulă. Așa că mai bine că am ajuns ieri în Constanța și am putut să fac schema cu apa și că am putut să-mi dau fru liber sentimentelor mele de bucurie.
3: Emma, dacă tu ai fi o floare, ai fi alge. Adică planta aia, nu? E plantă sau animal?
4: Este... plantă. O plantă verde, foarte
3: nufăr. Nufăr.
4: Un nufăr căruia nu i-a dat nimeni nicio speranță. Da, eu sunt o algă. Putem spune asta.
2: Bine, tu ești mai degrabă nuferi.
4: Da, dar n-ai cum să
2: n-ai ferești. Cum să fii la...
3: Nu suferi.
2: Nu suferi, da.
4: Nuferi.
2: Bun, hai că
3: aplauze
2: și
3: pentru mușcata emisiunii.
2: În același timp. Și aș vrea să ne ajutați. E suficient de multă lume? Eu zic că da. Coadă în continuare, l-a scanat QR codul pe BioID, o să revenim cu datele intermediare să vedem câți înscriși sunt. Peste 100.000, erau 107.500 mai devreme și cred că până la finalul matinalului o să trecem de 110.000. 107.916. Dragilor, codul QR îl găsiți și pe live-ul nostru de YouTube. Uite, vino te rog frumos să-ți arăt, Costi. Deci pe YouTube, pe canalul Radio Zoo, vedeți imagini cu noi de aici din fața cazinoului și în colțul din dreapta, jos,
3: ăsta galben,
2: este acest negru QR code pe care puteți să îl fotografiați, și vorbesc pentru cei care ne ascultă pe radio,
3: da.
2: Deci puteți să-l fotografiați la modul ăsta, după care mergeți la modul ăsta,
3: simplu,
2: intrați în Google și aveți această aplicație care se numește Google Lens, adică acea pictogramă care arată un aparat foto. Ați descărcat poza, ați încărcat poza în Google Lens și mergeți direct pe link. Funcționează mai greu, dar funcționează. Oricum, poza e important să o aveți salvată. Vă puteți înscrie și mai încolo, când probabil nu o să fie atât de mare aglomerația de
3: hai
2: oameni
3: facă...
2: care intră în același timp.
3: Hai să facem cunoștință cu niște oameni foarte drăguți. Veniți încoace, v-am observat, sunteți cuplu. Băi, ce mișto. Îmi place foarte mult tricoul tău, gen flaușat, așa, să știi că am și eu. Bună dimineața, de unde sunteți?
8: Din oraș.
3: Din Constanța?
2: Din oraș, îmi place.
9: Fetești.
3: Din Fetești. Sunteți împreună?
9: Da.
3: V-ați mutat de la Fetești la Constanța. Cum e viața în Constanța, doamnă?
9: Frumos.
3: Aveți apartamente la închiriat?
9: Da.
3: Și? Cum merge treaba anul ăsta?
9: E frumos.
3: E frumos, dar nu prea. Bun, să aveți succes. V-ați înscris la BYD?
9: Nu.
8: Acum urma să ne înscriem.
3: Sunteți amândoi
2: să fie mic pentru dumneavoastră sau de ce nu v-ați
8: poftim?
2: E un premiu mult prea mic pentru dumneavoastră?
8: Nu,
2: sau?
8: Nu, ne-am plimbat, ne-am întors.
2: Corect, așa e în vacanță.
3: Dar să vă înscrieți amândoi, da? Pentru că sunt mai multe telefoane, mai multe șanse de câștig. Să ne auzim diseară, că vă sunăm diseară să vedem premiu.
2: Dragilor, e 8:51 de minute, 40 de minute maxim trebuie să înceapă muzica aia cu DJ Cristian Thompson, ediția de vineri. Și practic finalul matinalului noastre de Radio Aventura.
3: Facem și diseară?
2: Nu. Nu știu, să vedem cum o fi să fie. Trebuie să facem ceva, că o să vină
4: dar
2: lumea.
4: Dar ce o să zicem? Păi... felicitări și la revedere?
3: Da, păi cum?
2: O să vină lumea cât se mai înscrie. Facem și noi un pic de muzică aia între 6 și 7.
3: Da, să facem, plecăm de acolo de la Olovina, o luăm prin Herăstrău, Calea Victoriei și după aia fiecare la metrou să duce acasă.
2: Da, grădina Olovina, ne vedem de la ora 18. Ultimii înscriși, dăm șansa și bucureștenilor să se înscrie pentru mașina BYD. Iar acum trebuie să facem ultima ediție de Hitul Monstru al Verii.
3: Păi stai mă, nene, aici, din Radio Aventura.
2: Luni o să o facem din...
3: Corect.
2: Din
3: ultima Radio ediție va fi în data de 24 iulie, când programul nostru se va încheia până pe 7 septembrie. Adică plecăm și noi într-o renumită... Bine meritată vacanță. Ema merge la Botoșani, eu la Pașcani. Mihai se duce la Baia Mare, acasă la părinți.
2: Piesa câștigătoare în ultimele 1, 2, 3 zile. Asta e a patra zi în care intră în bătălie. Este hitul monstru votat la Iași, Bacău și Galați. Hai să vedem dacă... în Constanța rămâne piesa supremă. F-Charm.

0: Cum aș vrea să intre a doua propunere?
1: Da, și care are legătură cu Constanța, bănuiesc, și cu cazinoul.
0: E ceva în afara circuitului de hituri al acestei veri. E ceva
2: hit cu circuit închis.
0: Evergreen și, sincer, doar la Constanța puteam să propunem piesa asta. Acum vedem dacă place la lume, nu place la lume. Noi vă punem întotdeauna
1: n-ai cum.
0: Două opțiuni la dispoziție. A doua opțiune este...

0: Constanța în Casino, să punem piesa asta la hitul monstru al verii. Crezi că are vreo șansă, Emma?
1: Dar nu, că ce șansă? Are șansa aia, aia supremă.
2: Hai cu prima emoție, primul telefon, primul vot.
0: 0214091900. Vreți piesa de la Casino din Constanța sau piesa lui Teo Roz și F Charm? Alo,
3: Doamne
0: ferește, bună dimineața.
3: Bună fotul. Dimineața.
2: Bună dimineața, de unde
3: bună
2: sunteți?
3: Dimineața, matinalii mei preferați. Da, sunt alături de voi și astăzi, în ultima zi.
2: Iuliana.
3: Pentru că pe 20 iulie, exact, Iuliana. Pentru că pe 20 iulie voi veni și eu la Constanța, în vacanță, o săptămână, o să spun Nagaro.
1: Bravo, Iuliana,
2: bravo,
1: mulțumim.
2: Iuliana, mulțumim.
1: Concediu frumos.
0: Mamă, s-a început puternic.
1: Iubita noastră.
0: Cine?
3: Bună, Corina!
1: Ce mai faci, mă, Corina? Ești bine? Corina?
3: Da! Cu numărul 1!
2: Nu țipa așa, că încă mai dorm turiștii.
0: Teo Roz și F Charm. Mulțumim, Corina, pentru vot. E egalitate, 1 la 1.
2: 1 la 1.
0: Deci tot tu iei voturi din public, nu?
2: Păi, nu știu, nu așa era?
0: Nu știu. Da, da, da. Deci eu știu așa, Radio Aventura are 14 zile. Deci practic la 14 zile împărțit la 3, ar fi trebuit fiecare să luăm, mă rog, cu tot, cu de 3 ori minim.
1: De câte ori ai luat?
0: O dată.
1: Și eu?
0: O dată.
1: O dată.
0: Și eu?
1: Păi e rândul tău. Toate celelalte ori.
0: E rândul tău astăzi.
2: Nu, no, păi dacă mă faceți vinovată, asta nu,
1: eu
2: vreau, nu.
1: Eu vreau ca tu să te duci azi.
2: Nu. Eu dau legătura la Mihai.
0: Mergem toți trei.
1: Fiecare în altă parte.
0: Hai să mai luăm. Nu întrerupem încă, nu?
2: Păi votul nu, telefonic a dat ieri Andrei Bănuță s-a dus.
0: S-a dus și Lidia Buble s-a mai dus.
2: E, vezi?
0: Bună, deci dimineața.
2: Nu sunt eu vinovatul.
4: Votez cu muzica lui Teo Roz, Doamne ferește.
0: Doamne, mulțumim, ferește, dar tu cine ești? Cine votează acolo?
4: Dominic.
0: Dominic?
2: Nu,
5: ui. Din București.
4: Din București.
2: Nu este Dominic din Constanța.
0: Băi, totuși Dominic vrea să vă zică ceva. Zi, Dominic, ce mi-ai spus mai devreme?
6: Gen, eu mai citesc și cărți, doar gen, nu citesc așa mult cărțile cum mă joc mereu pe...
2: Deci totuși citește. Te-a băgat mama în ședință și... Aia e.
6: Un pic doar.
2: Un pic, frate, nu.
1: E un început bun. Eu, bravo, am încredere în tine că o să ne întâlnim și o să vorbim doar despre cărți, să știi.
0: 2 la 1 pentru Teo Roz, pentru Doamne ferește versus Nagaro la Constanța în Casino. Bună dimineața. Bună dimineața, vă ascultăm.
7: Alo, bună dimineața.
1: Să rămână.
0: Vă ascultăm.
2: Domnița noastră dragă, doamna Porumbița.
7: Vă mulțumesc că ați ajuns cu bine.
1: Ați stat cu
7: emoții. Inima
2: în gât. Ați avut emoții pentru noi?
0: Stați un pic că n-am ajuns, că mai avem un drum până la București.
7: Și pentru tine, domnul Buzdugan. Multă sănătate lui mama, multă sănătate lui doamna Ștefan.
1: Mulțumesc. Să rămână. Lady
7: și
1: Pige.
7: Multă sănătate pentru domnul Morar.
1: Da.
2: El e bine. Tatăl lui Mihai.
7: Tata lui Mihai.
0: Trei,
7: da,
0: dedicații, doamnă, imediat. Vreți să întrerupem acum să puneți trei dedicații? Așa. Cu ce,
7: da,
0: votați, doamna Porumbița?
7: Să ne trăiască părinții.
1: Să ne trăiască părinții.
0: Doamna Porumbița, n-a sunat la pomelnic, a sunat la votul pentru hitul monstru. Cu ce piesă votați?
7: Da.
2: Ce faceți în vara asta?
0: S-au dorit conversație, spuneți.
7: Cu Teo Roz.
1: Cu Teo Roz, bine.
0: M-ați omorât, mulțumim.
1: Vă pup și vă iubesc.
2: Cât e scorul?
0: 3 la 1 pentru Teo Roz.
1: E momentul să te ataci. Să ataci. Să mergi.
0: Întrerup? Nu, du-te tu.
2: Nu.
1: Nu, tu te duci.
2: Nu mă duc. Eu că și eu am fost totodată și... Nu.
0: Hai, mă, du-te tu.
1: Nu mă duc. Daniel.
2: Nu.
1: Nu, Daniel se
0: mai
1: duce.
0: Măi, oameni buni, mai avem o grămadă de treabă. Hai să facem...
1: Mergi tu.
0: Nu mă duc.
1: Hai, Daniel.
2: Bine, hai că mă duc eu. Mă duc eu și e momentul să vă întrebe Buzdu.
1: Gata.
2: Ce piesă alegeți și de ce aia cu Cazinou? Bună dimineața, doamnă. Ce piesă alegeți?
8: Piesa numărul 2.
2: Este Nagaro! 3 la 2.
1: Yes.
0: Asta pentru cine poate n-a auzit, a deschis radio mai târziu, că votarea asta durează cât un podcast. Hai să mai punem o dată a doua propunere, da?
2: Nagaro,
1: și
2: Nagaro.
1: Vreau și eu trei dedicații.
0: Dă-mi un pic, te rog frumos, laptopul, Alex. Așa.
2: Sună Constanța, sună vacanță, melodia asta. Sună petrecere pe mare.
0: Ia uzi, Valu!

0: 0-0, continuăm votarea telefonică. Bună dimineața! Alo! Neața!
1: Bună dimineața! Suntem noi de la Constanța!
0: Vă ascultăm!
2: Da, și noi... Și noi, fetele de la Parmac din Babadag, fetele cu bișonul
1: de-aseară. Da, bună dimineața.
0: Și cu prăjitura aia, cu... Sunt singurul care a mâncat prăjitura.
2: Prăjitura cu vișine,
0: de la Jurilovca.
1: Sărbuna pentru masă, da. Și hai cu votul ăla frumos, că sunteți de aici, de la o aruncătură de băți. Știți ce vreau să zic?
2: Păi, să votăm cu Teo Roz.
0: Ia, stați un pic, mai... Aș vrea să ascultați reacția oamenilor de aici, de la Constanța. Deci, mai spuneți o dată, da. De unde sunteți?
1: Din... Babagdad.
2: Din Babadag.
0: Județul
2: din
0: Tulcea.
2: Babadag, fetele de la Parmac.
0: Județul Tulcea, da?
1: Și am zis că să votăm
2: pe...
0: Așa. Deci mai spuneți o dată, cu cine votați?
2: Teo Roz.
0: Da, felicitări, Constanța vă iubește foarte mult.
1: Să mai treceți pe aici.
0: Abia așteaptă să vă întoarcă vizita.
1: Deci cât e?
3: Poate doamna a înțeles piesa
0: 4 la 2.
1: Patru la cățelușilor. Hai să vedem.
0: Doamna, o fi înțeles că Nagaro cântă Teo Roz?
3: Nu, doamna. O fi înțeles piesa, să voteze piesa care iese, nu pe care intră.
0: Hai mai departe. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Să rămână.
1: Nagaro, Teo Roz.
3: Nagaro.
1: 4 la 3.
3: Am emoții.
4: Drumuri bune!
1: Constanța vrea piesa lor, piesa de vacanță, piesa... Și așa turismul se zice. Dar eu am văzut lumea, adică e plin hotelul unde stau de oameni care își fac vacanța și la mare în România. Care e problema?
0: Hai să mai luăm un telefon.
1: Alo?
5: Păi
1: dacă sunteți matinalii preferați și suntem la Constanța, ce votați?
5: Constanța, clar.
1: Constanța și... Egalite!
0: Și eu zic, Daniel, ca să nu ne certăm și să nu rămânem datori pentru anul viitor.
1: Să te duci în public.
0: Să mă duc în public, da, să iau, da, ultimul vot.
1: Da.
3: Sunt de acord.
1: Da.
0: Bun. Și facem în felul următor. Emma, tu ai probleme?
3: Mult.
0: E o fetiță aici diverse. Care prieta, vrea și ea trei dedicații, nu?
3: Da, vă stăm la coadă și
0: doamnă, ce dedicații vreți? Spuneți.
6: Bună ziua, astăzi e 26 iunie 2026. Am trei dedicații. În primul rând pentru băiatul și nora mea. Nora mea din Iași.
3: Băiatul și nora mea.
6: 6 ani de căsnicie.
1: Băiatul și nora mea.
6: 6 ani de căsnicie. Astăzi e ziua mea de naștere și mi-am dorit să mi-o petrec cu voi aici.
3: Opa!
6: Fac 58 de ani.
1: Sunteți foarte frumoasă, stimată doamnă.
3: 38?
6: 58
3: de ani.
6: 58.
1: Sunteți profesoară de...
6: Nu sunt profesoară. Iar fratele meu, care este născut în aceeași zi, Dan, tot constanțean, 57 de ani, tot astăzi.
1: Putea să fiți gemeni.
0: Doamnă, sunt 4 dedicații deja. Eu vi le număr, vedeți.
6: Pentru că astăzi e ziua trapelului. Da, trebuie să știm că e ziua trapelului. Iar eu țin cu Constanța, cu...
0: Da, știu, nu, de votat nu trebuie să votați. E suficiente cele 5 dedicații. La mulți ani vă îmbrățișez.
1: La mulți ani. Haideți să vă pupe și buzdu. Hai! Că aveți noră de la Iași, cum îs?
3: Băiatul
1: cum îs moldovencile?
6: Frumoase și gospodine.
1: Mulțumesc. Și de gură?
6: Și
1: loiale, da.
0: Bun, acum ne-am liniștit, nu?
3: Nu, eu vreau să vă...
0: Lăsați-o pupați după.
3: Pe dumneavoastră.
1: Lasă-o să pupe.
0: Hai să vedem. Deci între Teo Roz și piesa cu La Constanța în Casino.
1: Mihai,
0: dacă vă place Teo Roz, votați Teo Roz. Dacă vă place La Constanța în La Constanța în Nagaro, La Constanța în Casino, spuneți Casino, da? Care este piesa monstru a verii de astăzi de la Constanța?
1: Ce zici?
0: Nu s-a auzit nimic.
1: Ce zice stare?
0: Deci
1: care este piesa?
0: Teo Roz sau Casino? 3, 2, 1 și...
7: Casino!
1: Casino, okay. Roz!
3: Dacă nici acum nu-i clar...
0: Deci, avem o nouă piesă câștigătoare sau...
1: Casino! Casino! Casino! Casino!
3: Casinos.
0: Bine, dar dansați, da? Hai să le trimitem oamenilor din România care se uită la noi, ne ascultă pe radio. Soarele, oh!

0: Mulțumim, mulțumim tare mult.
1: Noroc că e scurtă.
0: Mulțumim pentru dans, Constanța, exact aici în față la casino, unde rămânem până la ora 10 și pregătim și muzica aia. Am dansat piesa, noua piesă monstru. Îți dai seama, luni la radio, asta va fi propunerea.
1: Dar tu îți dai seama câți români care ascultă Radio Zoo din străinătate. Am o familie, de fapt mai multe familii din Germania, de la Passau, care în fiecare an vin să se distreze pe... Ei stau de 20 de ani acolo. Ascultând melodia asta și știind că mai ai încă 2-3 săptămâni până vii aici pe litoralul românesc, ce le bate inima,
0: nu știu
1: ce emoții au.
0: Ieri am încercat să pun pe Waze Hanu Puștan.

0: Deci păi da, poate găsiți citatul pe care l-am. Da?
1: Da, ți-e pus aici. Deci, eu am semnat pe citatul meu din Carnetul Emoțiilor, pagina 22. Viața nu se măsoară în trofee, ci în dimineți în care ai chef să începi ceva. Am avut chef să facem matinal astăzi?
2: Am avut.
1: Luăm vreun trofeu pentru asta?
2: Nu.
1: Nu?
2: Am câștigat ceva?
1: Da?
2: Da?
1: Da?
2: Exact,
1: da.
2: Iată pe voi.
1: A venit Adi Nicernavodă, unul dintre cei mai vechi ascultători ai noștri aici.
2: A venit.
1: Daniel, te rog frumos să semnești tu la citatul tău.
0: Zice așa: adevărul nu e unul singur.
1: Bine, decât dacă e de la Dumnezeu.
0: Nu mă, nu, adevărul nu e la unul singur.
1: Nu e la unul singur. Suntem bucăți de oglindă spartă și împreună facem oglinda aia pe care a creat-o Doamne la început. Te rog frumos să semnești tu Carnetul Emoțiilor, citatul tău, pagina 485. Și acum aș vrea să terminăm, pentru că nouă ne place mai mult să începem, dar vreau să și terminăm ceva, fixul e al meu. Să terminăm un proiect pe care l-am început aici în Radio Aventura, aici. În turul României cu autorul.
0: Suntem în emisiune și din respect pentru ascultători, hai să facem o mică pauză și facem în pauză poză.
1: Bun. Ce voiam să vă zic?
2: Dacă,
1: mai are importanță sau
2: are,
1: nu.
2: Are.
0: Să facem o poză.
1: Mai țineți minte în acea dimineață în care am venit, cred că era luni dimineața, era la Botoșani și am zis că în weekend m-am îndrăgostit de o piesă. Mai țineți minte piesa?
2: Pe care ai ascultat-o.
1: Soarele răsare în casa noastră mare.
0: Ah, cu fata de la Târgu Jiu sau de unde?
2: De la, născută în Alba Iulia, dar crescută în Italia, pe undeva.
1: Da.
2: Da, și care...
0: Cum o cheamă?
1: Maria.
0: Maria.
1: Am dat-o în căutare națională. Când eram în Autorul Lotă, am reușit să vorbim cu ea și am zis să vină să ne cânte piesa asta, că ne place foarte mult și se pare că are exact spiritul ăsta de Radio Aventura.
0: Și n-a venit,
1: să faci matina. N-a venit. N-a venit ieri, n-a venit alaltă ieri. Însă Maria este aici la Constanța. Astăzi s-a ținut de promisiune.
0: Unde-i,
1: bună,
0: mă?
1: Dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Stai un pic să-ți dau drumul și la microfon.
0: Tu ești Maria?
1: Ea este Maria.
2: Ce bombon.
0: Bună dimineața, Maria.
1: Bună dimineața. Încântat, Mihai, Emma,
2: Maria,
1: Daniel.
2: Maria, îmi pare bine, Maria.
0: Cum te
2: Emma,
0: simți? Cum a
2: Am
0: fost momentul ăla?
2: Am foarte mari emoții, mă bucur foarte mult să vă văd.
0: Cine ți-a zis că te-a
2: tremură
0: sărăcuța? Cine ți-a zis că ai fost difuzată pe Radio Zoo?
2: Mama, tata, vecinii.
1: Da?
2: Da, m-am trezit cu o grămadă de mesaje.
1: Uite, asta e Autorul Lota în care te-am sunat. Autorul Lota în care am ascultat muzica ta și am intrat cu tine în direct atunci pe radio.
0: Da. Tu de unde ești deloc și unde stai momentan?
2: Din Alba Iulia, dar m-am mutat la București în urmă cu 2 ani.
1: De unde din Alba Iulia? Din oraș sau?
2: Din oraș.
1: Am înțeles. Și tata e din județul Alba, deci...
0: Ți s-a mai zis că ai o voce superbă și ești o prezență minunată?
2: Mi s-a mai zis, da, vă mulțumesc mult.
1: Da,
0: cu mare drag,
1: Maria. Nu știam cum arăți decât din coperta acestui single. Și ne bucurăm tare mult că ai adus piesa asta care are foarte mult vibe de Radio Aventura. Ai venit în casa noastră pe roți să cânți casa noastră. Vreți să o cântăm împreună, să învățați melodia asta frumoasă?
0: Hai mai în spate să cânte artista, să o vedem mai în spate. Și puteți, în timp ce vă dați în spate, să-i dați un rând de aplauze.
1: Și să strigăm Maria!
3: Maria!
0: Maria!
3: Maria!
1: Casa noastră, piesa din Torpedoului Morar, se cântă acum în fața cazinoului din Constanța, în fața mării ăsteia mari. Marea Neagră e casa ta, e casa noastră. Ultimul matinal Radio Aventura. Mulțumim că sunteți în casa noastră și în inima noastră.
0: Dacă făceam Forța Zoo, probabil că asta era ultima melodie din concertul nostru.

0: Mulțumesc și eu foarte mult.
1: Dar vreau să cântăm cu toții refrenul care este atât.
2: Hai să vedem dacă l-am învățat, Maria. Vino aici în mijlocul nostru. Aplauze pentru Maria, primul live la Radio Zoo.
1: Mie mi se pare foarte simplu. Ca soarele răsare
0: în casa, când tu mă iubești, eu îmi floresc atât de mult.
2: Fii atentă, eu mă duc în public.
0: Așa?
2: Tu cu Daniel rămâneți și faceți duetul acolo. Emma, tu vii cu mine în public. Noi n-avem înălțimea de a cânta. Voi sunteți vocea noastră. Da, publicul e vocea noastră. Voi începeți, soarele răsare. Noi zicem în casa noastră mare, da? Și după aceea schimbăm. Haideți!
0: Soarele răsare în casa
1: noastră. Când tu mă iubești,
0: eu îmi floresc atât de mult.
2: Hai să cântăm doar asta, cu soarele răsare în casa asta mare, ca să nu complicăm situația și mai mult. Trebuie să cântați mai tare de data asta.
0: Soarele răsare în casa noastră mare.
2: Și acum cântăm noi, da? La 3, 2, 1 și soarele răsare. Și ne răspund ei. 3, 2, 1 și
0: soarele răsare în casa noastră mare.
1: Când
2: atât. Oricând, Daniel.
0: Când tu mă iubești.
2: Oricând.
0: Mult.
2: Dar ce scumpă e. Ești foarte, foarte scumpă, Maria. Deci ai 21 de ani.
0: Da. O scumpetă de fată ești.
2: Tu ce ți-ai dorit să fii la 21 de ani? Doctoriță.
3: Mi-aș dori să...
1: Să fii... Fericită.
3: Să fiu...
1: Mireasă.
3: Doamnă de grădiniță.
2: O doamnă de grădiniță, de să fie educatoare. Tu ce ți-ai dorit să fii, Dominic, la 21 de ani?
4: Vlogger.
2: Vlogger. Vlogger. Tu ce ți-ai dorit?
4: Or fotbalist, or bucătar.
3: O doamnă de balet.
2: O doamnă de balet. Tu ce ți-ai dorit să fii la 21 de ani, la vârsta mai...
5: Fiu la 21 de ani.
6: Artistă.
7: Actriță.
8: Cântăreat.
9: Educatoare.
2: Educatoare. Mamă, dar foarte mulți dintre voi ați vrea să fiți profesor și educator. Bravo, asta înseamnă că aveți niște exemple frumoase în jurul vostru.
1: Tu ai 21 de ani, vino puțin. Vino. Ha?
2: Maria...
1: Tu. Câți ani ai?
9: 24.
1: 24. Aha. Ce ești la 24 de ani?
9: Artist.
1: Cânt. De care?
9: Cânt.
1: Ce?
9: Muzică.
2: Hai să cânți cu Maria piesa asta, vrei?
0: Să știți că e colega mea.
2: Ai, e colega ta, foarte
0: da.
2: Bine, n-ai nicio problemă.
0: Ce frumos.
2: N-avem probleme de genul ăsta. Hai să cântăm refrenul ăsta. Ne ajută și publicul, da? Scuze. 3, 2, 1 și...
0: S-a-

0: Ce dulci. Sunteți foarte dulci.
1: Hai că e bun de TikTok ăsta. Bravo, mulțumim mult de tot, Maria și
2: Alice.
1: Maria și Alice. Îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi, Maria. Voiam doar să te întreb, când aveai vârsta lor, 7, 8, 9 ani, tu ce visai să fii?
2: Când trăiați.
1: Exact ce ești acum.
2: Da.
1: Așa că, atunci când răsare soarele în casa voastră mare, niciodată să nu trageți draperiile și niciodată să nu renunțați la visurile voastre, copii, da?
3: Și pentru
1: tu dacă
3: este...
1: vrei să te faci doamnă de grădiniță, să te faci doamnă de grădiniță. Tu dacă vrei să te faci doamnă de balet, să te faci doamnă de balet. Tu artistă, să te faci artistă.
3: Există vreo fetiță în dimineața asta aici alături de noi care la 21 de ani vrea să se facă mireasă? Mâna sus! Nu mai sunt vremurile alea.
1: S-a terminat.
3: Niciuna n-a ridicat mâna.
1: Mulțumim, Maria, te îmbrățișăm. O mare bucurie să te cunoaștem și ascultați cântecul ăsta frumos. Casa noastră.
3: Pe soarele răsoare în casa noastră mare când
1: oricând
4: mă iubești, eu înfloresc atât de
1: bine, Emma. E timpul să luăm o pauză disgrațioasă de publicitate. Adică disgrațioasă în sensul că
2: bună
1: da,
2: ziua.
1: Nu mai luăm pauză.
2: Două secunde că trebuie să ajungem și noi la farmacii. Am venit și noi cu doza de energie, Elena mă numesc, din partea farmaciilor Ercon din Constanța.
3: Mulțumim tare mult.
2: Vă oferim
1: banii?
2: Doza de energie. Ați parcurs destul de mult timp.
3: Mulțumim, mulțumim, doamnă.
1: Mulțumim.
3: Trebuie să
1: mă duc
3: aici. Toate farmaciile.
1: Ia uite-o pe Ileana de la Zoo.
0: Ce mai face Ileana?
3: Mulțumim.
1: Mai bine decât noi, stai liniștită.
3: Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Am înțeles, doamnă, nu prea avem cum să facem niște lucruri de astea cu farmaci.
1: Bine, spune.
3: Sănătate.
1: Da, facem o poză, dar până una alta vreau să fac ultimul anunț, pentru că pregătim muzica aia după pauză. Vreau să vedem cum stă treaba aici la înscrierii pentru BYD. Mașina portocalie care în 10 ore din momentul ăsta o vom mărita, pe care o vom mărita cu un român. Bună dimineața, te-ai descurcat să te înscrii?
5: Da, dar s-a scanat mai greu. Acum văd că a mers, cred că.
1: Da, a mers, mai ai un singur pas și intri oficial în campanie. Ai scanat codul, ai completat formularul. În momentul ăsta trebuie să intri pe mail. Uite, ai și confirmare de notificare de mail. Confirmă înscrierea. Gata, tată, ești blocat. Ești direct înscris. Lulu, poți să-mi arăți cum stăm cu înscrierile? Suntem la... Daniel, ce ziceam că terminăm matinalul cu 110.000 înscriși pentru BYD?
3: Cred așa ceva.
1: 109.486. Când am început matinalul aveam 104.500. Dumneavoastră v-ați înscris?
5: Da, și din câte vedeți, este ok.
1: Felicitări, înscrierea a fost procesată. Mămici, copii, tătici, turiști, constanțeni, pe portiera din spate a BYD-ului aveți codul, iar voi, cei care ascultați radioul, puteți intra pe YouTube sau pe Facebook, unde vedeți imaginele live. În colțul din dreapta este acest cod QR pe care puteți să-l scanați sau puteți să faceți captură.
6: Scanați și câștigați, avem de tăti.
1: Pe baza codului se deschide linkul. Doar 10, deci este ora 9 la 6, 9 ore de înscrieri din momentul ăsta mai avem. După care spunem stop, la revedere. Ce facem, mă?
0: Miros mașina. Doamne, cât ce frumos.
1: Te obișnuiești deci, prost, pentru că diseară o dăm.
0: Nu mai vreau să o dăm. Puteți să ne răzgândim?
1: Mulțumim pentru claxoane, Emma.
0: I love you. Deci miroase atât de frumos mașina asta. Miroase a nou.
1: Suntem exact deasupra acvariului din Constanța cu un dolphin de la BYD.
0: Zodia mea preferată și mașina mea preferată.
1: Hai să luăm
3: culoare.
1: Hai să luăm pauza. Superbă. Și după aceea să dăm drumul la sălbaticul nostru DJ Cristian Thompson. Muzica aia de aici, de pe faleză din Constanța, exact la casino suntem. Vă așteptăm numai decât soare.
7: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.

0: Hârtie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele.
6: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
9: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
10: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
11: Da.
10: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
11: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
10: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
11: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
10: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
13: Salarul!
10: Ha?
13: M-am angajat ca și curentist!
10: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
10: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorola Tazu.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorola Tazu.
2: Aceasta a fost ultima pauză de publicitate din Radio Aventura. Începem în câteva momente muzica aia cu DJ Cristian Thompson. Salutăm toți turiștii care sunt veniți la mare. Citeam că Messi face peste 10.000 de pași în meciuri. Păi ce-i 10.000 de pași? Era o doamnă cu care m-am văzut ieri și am întrebat-o: ce faceți, doamnă? Mă duc picioarele, am făcut peste 20.000 de pași. Și am întrebat-o de ce. Mi-a zis că a căutat pe tot litoralul, mai ales în zona asta aici, Constanța, a căutat un șezlong care să fie sub 120 de lei. Dar ce-ți trebuie șezlong când poți să iei o păturică din cameră?
3: Ia uite ce apă
2: minerală. Stai pe păturică și...
3: Uite ce apă minerală am primit. Emma, uite ce apă minerală am primit.
4: Normal.
3: Ce?
2: Cezara. Apă minerală naturală forte.
3: Cezara forte.
2: Ia mă, stai.
3: Cum mă, a apărut apă minerală cu numele copiilor mei? Înseamnă că sunt de foarte mult timp plecat acasă. Uite, un băiat aș mai face să-i pun numele Billboard.
2: Nu, poți să-ți iei un cățel de la Billboard.
3: Pentru că știi că fetele mele toate au nume de apă. Cezara, și chiar după apa asta am botezat-o. Am văzut o mașină cu Cezara.
2: Mara care e din Maramureș.
3: Mara care e apă curgătoare din Maramureș. Și Roa care e esența apei. Ce vrei mai mult de atât?
2: Picături de apă.
3: Deci un băiat dacă mai fac și zic Billboard...
2: Nu.
3: Bine, dacă-s gemeni, nu. Orsec și Billboard.
2: Știi cum, dacă ai un băiat, știi cum se... Un nume puternic românesc. Siret.
3: Emma, dacă faci un băiat, știți cum o să-i spună, nu?
2: Prut.
3: Borseco.
4: Ah. Eu am zis altceva.
3: Prosecco.
4: Am Prosecco, da.
3: Borseco.
4: Prosecco.
3: Prosecco.
4: Prosecco.
3: Da, Emma a primit flori de la o fetiță care a venit îmbrăcată ca la serbare pentru întâlnirea cu Radio Aventura. Și uite, momentele astea o să ne lipsească. Și nu-s fals când vă spun, chiar o să ne lipsească momentele astea, chiar dacă ne obosesc foarte, foarte mult.
2: Mami, are florărie?
5: Nu.
2: Dar de unde-s floricelele astea?
5: De la ea, de la școală.
3: Alea okay, primit, alea primit, am înțeles, la finalul anului.
4: Este în regulă, dar din dar se face rai.
3: Vezi că florile astea sunt de la un elev?
2: Corigentă, stare de corigență?
4: Păi, nu, că și eu o să le dau mai departe. Stai că mă duc așa după microfon. Să le dau mai departe celui care o să câștige BYD-ul diseară. Poți să fac asta?
5: Da.
2: Auzi, puișor,
3: dar vezi că poartă energia corigenței florile astea.
2: Zi, mama, la ce profesoară este, de?
5: Română.
2: Profesoară de română, deci ați înțeles care-i treaba.
3: Iar eu am primit un pachet de apțibilduri cu fotbaliști, te rog frumos, de la prietenul nostru din Constanța.
5: Matei,
3: de ce mi-ai dat plicul ăsta?
5: Să-l deschideți dumneavoastră să aveți cât mai mult noroc.
3: Dacă îmi pică Messi, ce faci?
5: Îl iau.
3: Îl ai pe Messi? Nu-l ai pe Messi. Hai să vedem ce pică. Măi, dar e adevărată treaba aia. Am văzut la un TikToker pe Instagram, am văzut că s-a dus cu cântarul la chioșcul de ziare. Zi care-i treaba?
5: Cântare, să vezi cât are și dacă cântărește mai mult de 5 grame. E un extra sticker sau poate să fie un cartonaj de scanat, un pliculeț.
3: Deci dacă strângeți albumele cu Cupa Mondială, Panini, nu? Le ai?
5: Da, nu, am doar albumul. Am și câțiva fotbal.
3: Bun, fii atent. Deci dacă le strângeți, mergeți la chioșcul de ziare cu cântarul și cântăriți plicurile cu apțibilduri, pentru că alea peste 5 grame conțin...
2: Băi, ce șmecherie,
3: da, nu știam.
2: Da, ați văzut ce s-a întâmplat în Argentina? Argentina a făcut cea mai mare statuie din lume dedicată lui Messi. Ceva urât, ceva oribil, îngrozitor arată. Are 26 de metri și 70 de tone. Dar stăteam așa și mă gândeam, mă, măcar ăia au avut cui să-i facă statuie. Ce spunea Hagi? Băi, ar trebui să ne face statuie pentru ce am făcut noi pentru fotbalul românesc.
3: Hai să vedem.
2: Nu mai e pentru cine să mai faci statuie.
3: Ce mi-a căzut în albumul, în plicul ăsta cu fotbaliști?
2: Mbappé? Nu.
3: Ei, Marwan Al-Shafi, ăsta e de la Arabia Saudită, ți-l dau ție.
5: Okay.
3: Așa, mi-a căzut
5: Suedia.
3: Johan Manzambi de la Elveția. Mi-a căzut echipa Algeriei. Mi-a căzut Lovroma Air de la Croația. Ce? E bine? Alejandro Iamal, Romero.
5: Iamal!
3: Mi-a căzut Iamal! Iamal!
2: Frate, noi împreună facem o super echipă. Cum să scadă Iamal?
3: Nu pot să cred. Ești bucuros?
6: Ia.
5: Da.
6: Ia, ia, ia.
3: E Iamal?
5: Da.
3: Mamă, dacă ar fi căzut Frasus, dai seama cum era
6: la mine. A, despre care a scris Eminescu. O rămâi, rămâi la mine.
3: La mine Iamal, Ema.
6: La mine Iamal.
5: Mie mai trebuie 35 și ten.
3: L-ai pe Iamal?
5: Da.
6: Pe Mbappé îl are cineva?
3: Era cine? Iamal? Camrar. Morar.
6: Cine ține perfect cu echipa Franței?
3: Și eu, noi doi.
6: Du-te mai ia trei plicuri, că spor noroc. Du-te ia, că poate spică Hagi.
3: Nu e Hagi? Nu e cu Hagi?
6: Hagi forever.
3: Mamă, țin minte, 90. Deci când mi-a căzut Hagi, în tot în...
6: La ce? La gumă? La ce?
3: Nu, tot la Panini. Tot la psibildurile cu fotbaliști. Când mi-a căzut Hagi, am fost cel mai fericit de pe pământ. Ce?
5: Ce?
3: Croația? Nu, mersi. Nu ne place Grecia.
4: Mi-a dat Croația mie. Alejandro Romero. La Croația că... E o țară frumoasă, de ce nu?
6: Unde e fetița cu florile de la, de la Ema?
5: E Paraguay.
3: Paraguay.
6: Paraguay. E, măi, stăteam și mă gândeam acum, bine că,
3: Paranamă.
6: Bine că mama ta, tu ai luat florile de la mama ta de la, școală. Da, care e profesoară de română. Le-a adus, ai avut curaj să spui ce meserie are mama ta. Dar dacă lucra în cimitir, îi spuneai? Lui Ema?
5: Da.
3: Dacă lua florile din cimitir, de la adormiți? Poți să folosești microfonul tău de radio, Ema.
4: Nu știu
3: propun
4: unde e, nu știu ce am atunci... făcut cu el. L-am lăsat aici. Deci, de la vreun corigen, săracu, nu?
3: Bine.
4: De la unul cu coroniță.
3: Constanța, vă mulțumim mult de tot că sunteți aici. Terminăm Radio Aventura cu muzica aia. L-avem pe eroul nostru, pe care nu-l găsiți în albumele Panini, nici în pliculețele cu fotbaliști.
6: Stai,
4: hai că
6: o ultimă șarjă, o ultimă șarjă de cadouri. Ce s-a astea aici?
7: Pâine cu maia.
6: Pâine cu maia, mulțumim tare mult. Poftă, da, mulțumim. Mulțumim, o mâncăm acum. Sus muzica!
3: DJ Cristian Thompson, muzica aia, și de luni auzim la radio, din radio, o să ne lipsească mult momentele astea, chiar dacă ne-au obosit, ne-au frânt

0: Cântă cineva cu noi, Constanța! Hai ca la festivalul Mamaia!
1: Mare!
2: Mai tare!
0: A venit cântăreaza noastră de la Jurilovska, Adelina.
2: Adelina!
0: Andreea! Adelina, nu?
2: Adelina!

0: să-l facem? Orașul Faptelor Bune la Constanța.
1: Să facem Orașul Faptelor Bune la Constanța în cazino. Să dormim 7 zile aici.
0: Corect.
1: Au, au, au.

0: bat.
1: Să te dai cu cremă, că e prea mult soare.
0: Lumea ne vorbește.
2: Mai două, Doamne, ferești.
3: Tu ești SPF-ul meu, Matei.
2: În haine de scandal.
4: Noi ne distrăm, dar vă dați seama.
2: Doamne, ferești.

0: Ce faci tu cu tata?
1: La școală, la radio, în zoo.
0: Te obligă?
1: Nu! No!
2: Vrei tu?
1: Da!
2: Radio, I love you!
0: Radio Zoo e Michael Jackson.
1: Adevărat!
2: Living la vida loca!

0: Avem în acest moment 111.131 de înscriși.
1: Wow!
0: 10.000 de oameni s-au înscris doar de când am început matinalul de dimineață de la 7.
1: Oameni buni, luați mașina asta și faceți frumos cu ea.

0: 1, Radio Zoo e...
1: Michael Jackson!
0: Și voi singuri!
1: Radio Zoo e
0: Michael Jackson! Radio Zoo e Michael?
1: Jackson!
0: Și Michael Jackson nu e...
1: Sport!
0: Stai un pic!
1: Așa face sport!
0: Nu, nu pune încă, pentru că vreau să pun... Vreau să pun un intru la piesa asta, unul dintre cele mai tari momente din Radio Aventura la Iași. Îl salutăm pe Andrei, soțul Emei.
2: Poți să spui,
0: ce să facem acum?
2: Soțiușul meu de la Iași.
0: Nu se mai
2: îl
0: poate.
2: Îl pupăm, m-a sunat ieri, da, da, iubirea mea.
0: Păi n-am cum să-ți-l dau ție.
2: Zi ceva la microfon.
0: Păi... Lasă că-l punem luni la radio.
2: Zi, Radio Zoo e Michael Jackson.
3: Păi, bă, încă Michael Jackson încă nu era, e pe plajă în Dubai.
2: Ai rupt!
3: Ce ai spus? Michael Jackson nu era, e pe plajă în Dubai.
0: Vorbești la mișto, e în Constanța, la casino.
3: Clar!
0: Bustu și moral.
3: Clar!
2: Atât!
0: Și da. Acum, cine e Radio Zoo?
4: Michael Jackson!
0: Radio Zoo?
4: Michael Jackson!
0: Ia uzi, hai să dansăm pe asta!
4: Michael
0: Jackson!
3: Zi-mă!
4: Locul delfinului!

0: Ia uzi.
1: Așa mă simt în dimineața asta.
0: Thriller.
1: Hai, pa!

0: Nu mai pasă, nu mai fac nicio poză, dansez până la
1: Aș vrea să-l aplaudați pe DJ-ul nostru, tânărul DJ Cristian Thompson, pe care o să-l vedeți și la Untold. Dacă se înțeleg la bani, omul gratis nu mai merge.

0: nu e casa mea, e casa, e viața noastră. Radio Zoo, nu pleca. Radio Zoo e viața ta.
1: I love you, fete mea.
2: Hai să dansăm, hai să fim romantici, hai să facem dragoste în mare.

0: 7, 9 ore, 8 ore.
1: 8 ore.
0: 8 ore în care puteți să vă înscrieți pentru mașina BYD parcată aici în Constanța. O ridicăm imediat pe platformă și o ducem până la București. Scanați QR codul de pe live-ul ăsta de Facebook, de YouTube. E ultima zi, ultimele ore. Durează 20 de secunde să se înscrie și lumea nu înțelege.
1: Da. Și câștigi o super mașină. Spune, înscrieți-vă acum.
2: Înscrieți-vă acum pentru că este o mașină ca nu.
1: E o mașină beton.
2: A venit plăcinta.
0: A venit plăcinta dobrogeană.

0: parcare, la autorulotă. Ne despărțim de voi.
1: De ce ne despartem
0: așa
1: de ușor? Dar
0: drumul nostru merge mai departe.
1: De ce fugem?
0: Drumul nostru merge mai departe până la București. Astăzi transmitem 24 din 24 în direct.

0: palmele, Constanța!
1: România!
0: O să ne fie dor de luni încolo de treaba asta.
1: România!
0: România e cea mai tare, Daniel!

0: campionat Balcaniada la volei pentru copii. Joacă
1: super.
0: România. La băieți au
1: super.
0: Câștigat echipa de fete.
1: Felicitări.
0: Și de băieți. Puteți să faceți.
1: Ăsta e un final frumos pentru Radio Aventura.
2: Radio Aventura se termină aici, dar drumul pe care îl avem de parcurs cu voi niciodată. Mulțumim frumos.
1: Mai aveți, mai are cineva anunțuri de făcut?
2: Iubesc momentele astea.
1: Hai, ne întoarcem mai încolo. V-am pupat, pa.
3: Ascultă. Siget. Siget. Siget F.

0: Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM aici la Sighet FM, unde ziua începe cu un zâmbet. Sunt Alexandra și mă bucur că sunteți alături de mine aici la Sighet FM. Este vineri, iar asta înseamnă că weekendul bate la ușă, uite așa, uite așa. Mai avem puțin până la două zile de relaxare, așa că haideți să încheiem săptămâna cu energie, optimism și multă voie bună. Până la ora 14 vă țin companie cu muzică de calitate, știri locale, informații utile și cele mai frumoase piese pentru un început de zi reușit. Așa că dați volumul puțin mai tare, savurați-vă cafeaua de dimineață și lăsați grijile deoparte. Este vineri, adică este ziua perfectă pentru un zâmbet în plus și pentru planuri frumoase de weekend. Sunt Alexandra, iar voi ascultați Sighet FM. Rămâneți pe frecvență, urmează o dimineață numai bună de petrecut împreună.
1: Ciao, ciao, ne dăm game! Ne dăm!

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Sighetul Marmației face un nou pas spre modernizarea infrastructurii urbane. În ședința Consiliului Local din luna iunie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru investiția, realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetul Marmației, un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și din bugetul local. Investiția în valoare de 1.033.866,28 lei presupune instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului, care va include 37 de camere video, echipamente de comunicații, stocare și management video, precum și integrarea acestora în centrul de comandă existent. Potrivit administrației locale, prin această investiție se va implementa un sistem modern de monitorizare și management al traficului, care va contribui la creșterea siguranței rutiere, optimizarea circulației și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență. Implementarea proiectului este prevăzută până la data de 15 iulie 2026. Liderii principalelor partide parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan o variantă de ieșire din blocajul politic care durează de aproape 2 luni. După consultările oficiale desfășurate în această săptămână, formațiunile au continuat negocierile în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. În acest moment, singurul aspect asupra căruia există un consens este că viitorul executiv va avea un profil pro-occidental și va funcționa ca guvern minoritar. Rămâne însă neclar dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau va avea ca principal pilon Partidul Social-Democrat. Disensiunile dintre PSD și USR continuă să reprezinte principalul obstacol în formarea unei majorități. Liderul USR, Dominic Fritz, a avertizat că o guvernare exclusivă a social-democraților ar reprezenta o eroare majoră, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat ceea ce a numit exhibiționism moral din partea unor adversari politici. Acesta a susținut că anumite partide nu au fost dispuse să renunțe la funcții și privilegii și a transmis că PSD poate construi o formulă de guvernare și fără sprijinul USR. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în ciuda diferențelor dintre partide, este esențial să fie găsit un compromis care să permită formarea unui guvern stabil, sublinind că România nu își poate permite prelungirea actualei crize. Președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că așteaptă de la partidele parlamentare o dovadă de responsabilitate și o majoritate clară care să susțină viitorul cabinet. Obiectivul șefului statului este ca noul guvern să fie investit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare. Vremea va fi astăzi frumoasă și călduroasă pe arii restrânse caniculară în vestul regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

afacere, atunci e timpul să te faci auzit. La Siget FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și află cum îți putem crește vizibilitatea. Siget FM e vocea care îți promovează afacerea.

0: forța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
5: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
7: Salarul!
5: Ha!
7: M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență, oriunde te afla, în Maramureș, în alt colț al țării sau peste hotare. Siget FM este la doar un click sau o frecvență distanță. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Îți aducem zilnic muzică bună, știri locale, informații utile și poveștile comunității din Maramureșul istoric, pentru ca tu să rămâi mereu conectat la locurile și oamenii dragi. Intră pe stream-ul nostru online și ia cu tine atmosfera de acasă, oriunde te poartă pașii. Siget FM e mai aproape de tine, oriunde-i fi.

Dragii mei, este ora 11 și 6 minute, dacă de-abia acum ați pornit radio, vă spun din nou bună dimineața. Avem 26 de grade Celsius la această oră în Sighet, se face din ce în ce mai cald. Pentru această oră v-am pregătit Pedro și Calma, Shift cu avioane de hârtie, David Guetta, The Let's Love, dar și Mira cu tălpile goale. Aștept mesajele voastre 0754-208-208 dacă doriți să faceți o dedicație, să spuneți un te iubesc, un mulțumesc sau un mie dor de tine. Vă aștept mesajele pe frecvența 89,3 FM 0754-208-208. Emma și Noaptea ascultăm chiar acum.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vreme deosebit de caldă, valabilă de mâine 27 iunie ora 10 până pe 28 iunie la ora 10. Un cod galben de val de căldură și disconfort termic vizează Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor ajunge în general între 30 și 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade. Pentru Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania este în vigoare un cod portocaliu. Aici valul de căldură se va intensifica cu temperaturi maxime între 32 și 34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și până la 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 17 și 22 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și limitarea efortului fizic intens în aer liber.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Societatea Valmedii Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
4: March again.

0: Colorado Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ești în trafic, conduc cu grijă pentru tine și pentru cei din jur, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Câteva secunde de atenție pot face diferența, iar dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, blocaje sau alte situații în traficul din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi. SIET FM este alături de tine, kilometru cu kilometru.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș informează cetățenii că începând cu data de 1 iulie vor intra în vigoare noile prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 privind circulația pe drumurile publice. Astfel, începând cu această dată, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul serviciului rutier, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară. În județul Maramureș, testul va fi susținut la sediul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, strada Aleea Școlii numărul 1. Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales. Administrația Națională de Meteorologie anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură care va afecta toate regiunile țării până în 29 iunie, temperaturile urmând să atingă valori de până la 39 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vineri 26 iunie, canicula se va resimți în vestul și nord-vestul României, urmând ca sâmbătă temperaturile extreme să cuprindă și zonele din centru și sud. Duminică, valul canicular se va instala la nivelul întregii țări. Disconfortul termic va crește treptat, iar indicele temperatură-umezială va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile de câmpie, ulterior și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în câmpia de vest, în a doua parte a intervalului. Meteorologii avertizează că nopțile de sâmbătă și duminică și de duminică spre luni vor fi tropicale, cu temperaturi minime ridicate care nu vor permite o răcire semnificativă a aerului. De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu de caniculă valabil sâmbătă între orele 12 și 21 pentru județele Maramureș, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. În aceste zone sunt așteptate temperaturi deosebite de ridicate pentru această perioadă a anului, iar autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că locuitorii din cartierele Unirii și Bogdan Vodă sunt așteptați la sediul instituției în sala mică de ședințe la etaj să ridice cartelele pentru insulele ecologice digitalizate. 12 din 45 de ecoinsule digitalizate au fost date în folosință până în prezent și urmează să mai fie date în folosință încă 5 insule. Prin distribuirea cartelelor de acces beneficiarilor din cartierul Unirii, respectiv cartierul Bogdan Vodă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că prin adoptarea memorandumului propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR și în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi. Ilie Bolojan a menționat că asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce caut sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Este la 12 și 3 minute la această oră în Sighet. Avem parte de o temperatură de 27 de grade Celsius. Gradele în termometre vor mai urca puțin, până în jurul valorii de 30-32 de grade Celsius, așa că mare atenție, vă reamintesc că nu uitați să vă hidratați, dați-vă cu SPF dacă stați la soare, deși ar fi mai bine să nu, să alegeți locurile umbroase și mai răcoroase, mare atenție la bătrâni și la copii. În această oră vă invit să ascultăm Direcția 5 și O fată ca ea, Lena cu Looking for Love, Lidia Buble, Maria Maria, dar și Shaggy featuring Akon și Aidonia cu Boom Body. Iar acum Benson Boone și Mystical Magical, ascultăm pe 89,3 FM.

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, cercetătorii analizează modul în care oamenii au reușit să facă față temperaturilor extreme cu mult înaintea de apariția aerului condiționat. De-a lungul secolelor, diferite culturi au dezvoltat soluții ingenioase, de la siesta practicată în țările mediteranene și hainele lejere deschise la culoare purtate în regiunile deșertice până la celebrele turnuri ale vântului din Iran, construcții care răceau în mod natural locuințele. Specialiștii spun că aceste metode rămân o sursă valoroasă de inspirație pentru adaptarea la temperaturile ridicate. Totuși, în contextul schimbărilor climatice, când episoadele de caniculă sunt mai lungi și mai severe, ele nu mai sunt suficiente pentru a proteja populația. Tema a ajuns și pe agenda autorităților, de exemplu, în vara anului 2020.

0754 208 208. Eu vreau să aflu de la voi cum faceți față acestui val de căldură. Pe lângă un frappe rece sau un latte macchiato rece sau o limonadă bună, pe lângă toate aceste lucruri sau o umbreluță și o piscină, cum faceți față căldurii? 0754 208 208. Aștept mesajele voastre. David Guetta featuring Teddy Swims și Gone, Gone, Gone. Ascultăm chiar acum.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent

0: Este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro. por más que beba bebé, por más que fume, no me acostumbro, no me acostumbro.
5: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
6: ¡Carol!
7: No, no.
6: Claro que sí, mi amor. Vamos, sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. ¡Claro!
5: ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol, ven!
6: ¡Carol! ¡Venga!

Bun găsit la știrile Siget FM. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sprijiniți de inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din județ. Scopul acțiunii a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite pe domeniul jocurilor de noroc și pe domeniul respectării prevederilor privind casele de marcat fiscale. În cadrul activităților au fost verificați 8 operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și 10 operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. 4 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sume de bani în valoare de 5.037 de lei. Guvernul a aprobat un amplu program de sprijin destinat dezvoltării industriei prelucrătoare, prin care companiile care investesc în noi capacități de producție vor putea beneficia de finanțări în valoare totală de peste 5,3 miliarde de lei. Inițiativa elaborată de Ministerul Finanțelor reprezintă primul mecanism de finanțare inclus în planul de relansare economică pregătit de instituție. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a subliniat că programul urmărește stimularea investițiilor productive și consolidarea industriei locale. Programul este destinat proiectelor de investiții de amploare, valoarea minimă eligibilă fiind de 50 de milioane de lei. Sprijinul acordat de stat va putea lua forma unor granturi nerambursabile sau a unor facilități fiscale, în funcție de caracteristicile fiecărei investiții și de necesitățile companiilor care aplică. Fondurile vor putea fi utilizate pentru construirea de fabrici noi, extinderea liniilor de producție, achiziția de echipamente tehnologice moderne și investiții în active necorporale, precum software sau tehnologii inovatoare. Autoritățile urmăresc în special dezvoltarea sectoarelor în care România importă în prezent volume importante de produse, deși există potențial pentru fabricarea acestora pe plan intern. Selecția proiectelor va ține cont de impactul economic estimat. Printre criteriile analizate se vor regăsi contribuția la creșterea producției interne, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, nivel de automatizare al investiției și numărul de locuri de muncă generate. Mulți români își pun sănătatea în pericol în zilele caniculare, fără să-și dea seama. Greșeala apare atunci când aerul condiționat este setat la o temperatură mult prea scăzută față de cea de afară. Deși pare o soluție rapidă pentru răcoare, diferența mare de temperatură poate fi greu de suportat pentru organism. Medicii avertizează că trecerea bruscă de la frigul din casă la arșița de afară poate provoca un șoc termic. De exemplu, dacă în locuință sunt aproximativ 20 de grade, iar afară sunt 34-36, corpul este forțat să se adapteze foarte repede. Această schimbare bruscă poate duce la slăbiciune, amețeli sau chiar leșin. Persoanele cu probleme cardiace sunt cele mai vulnerabile în astfel de situații. Pentru ele, diferențele mari de temperatură pot deveni un risc serios. Aerul condiționat folosit excesiv poate afecta și sistemul respirator. Trecerea repetată de la aer foarte rece la aer fierbinte irită mucoasele și le face mai sensibile. Din această cauză pot apărea dureri în gât, răceli sau chiar bronșită. Chiar dacă aceste probleme sunt asociate de obicei cu sezonul rece, ele pot apărea și vara în acest context. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat, sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

13 și 3 minute, 28 de grade la această oră în Sighetul Marmației. Am pregătit pentru voi Lina Rimes și Mărgele, Delia și Da Mamă, Damiano David cu Next Summer, dar și Emilian cu Scrisă în ADN. 0754-208-208, aștept mesajele voastre dacă doresc să spui cuiva un mulțumesc, un te iubesc sau un mi-e dor de tine. Acesta este numărul la care poți să-mi trimiți mesaj. Nu uita nici de subiectul zilei, cum ne adaptăm la caniculă. Dacă aveți ceva trucuri pe care le folosiți pentru a face față caniculei acasă sau la muncă și care considerați că este cea mai bună metodă moștenită, nu știu, de la părinți, de la bunici, pentru a răcori casa fără aer condiționat. Cum facem față caniculei? Briana și Lost in Istanbul, ascultăm chiar acum.

Astăzi, pe 89,3 FM, discutăm despre cum putem face față acestei canicule. Știați că nu există o singură rețetă pentru a face față caniculei? Modul în care ne îmbrăcăm, de exemplu, depinde foarte mult de tipul de căldură cu care ne confruntăm. De exemplu, în regiunile aride precum Sahara sau Peninsula Arabică, beduinii și tuaregii poartă de secole haine largi din lână. Chiar dacă pare surprinzător, croiala lejeră permite aerului să circule și creează un strat izolator care protejează corpul de temperaturile extreme și de razele puternice ale soarelui. Mai mult, un studiu publicat în revista Nature a arătat că diferența dintre hainele albe și cele negre este mai mică decât am crede. În cazul hainelor largi, căldura absorbită de materialele închise la culoare dispare înainte să ajungă la piele. În schimb, în zonele tropicale și foarte umede, oamenii aleg haine subțiri din bumbac, in sau mătase. Acolo, umiditatea ridicată îngreunează evaporarea transpirației, iar materialele ușoare ajută organismul să se recorească mai eficient. Concluzia, nu doar culoarea hainelor contează, ci și materialul, croiala și clima în care trăim. Alegerea potrivită poate face diferența.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj.

0: Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

0: Pe fondul valurilor de căldură tot mai intense, cercetătorii redescoperă soluțiile folosite de civilizațiile vechi pentru răcirea locuințelor, fără consum de energie. Un exemplu sunt turnurile vântului, cunoscute sub numele de Badghir, construite de secole în Iran și în alte regiuni din Asia Occidentală și Africa de Nord. Aceste structuri înalte captează curenții de aer și îi redirecționează în interiorul clădirilor, asigurând o răcire naturală fără aer condiționat. Deși au fost în mare parte înlocuite de instalațiile moderne de climatizare, ele sunt din nou studiate ca modele de arhitectură sustenabilă. Specialiștii atrag însă atenția că astfel de soluții tradiționale nu pot rezolva singure problemele generate de schimbările climatice. Modul în care oamenii și-au construit locuințele sau și-au organizat viața a fost influențat nu doar de climă, ci și de factori economici, sociali, religioși și de resursele disponibile. Concluzia cercetătorilor este că experiența trecutului poate oferi idei valoroase pentru viitor, însă adaptarea la noile realități climatice va necesita atât tehnologii moderne, cât și schimbări în modul în care proiectăm și folosim spațiile în care trăim. În continuare aștept mesajele voastre 0754 208 208. Ce trucuri folosiți pentru a face față caniculei acasă sau la muncă și care credeți că este cea mai bună metodă pentru a răcori casa fără aer condiționat? Eminem și Houdini ascultăm chiar acum, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Sighetul Marmației face un nou pas spre modernizarea infrastructurii urbane. În ședința Consiliului Local din luna iunie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru investiția, realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetul Marmației, un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și din bugetul local. Investiția în valoare de 1.033.866,28 lei presupune instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului, care va include 37 de camere video, echipamente de comunicații, stocare și management video, precum și integrarea acestora în centrul de comandă existent. Potrivit administrației locale, prin această investiție se va implementa un sistem modern de monitorizare și management al traficului, care va contribui la creșterea siguranței rutiere, optimizarea circulației și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență. Implementarea proiectului este prevăzută până la data de 15 iulie 2026. Liderii principalelor partide parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan o variantă de ieșire din blocajul politic care durează de aproape 2 luni. După consultările oficiale desfășurate în această săptămână, formațiunile au continuat negocierile în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. În acest moment, singurul aspect asupra căruia există un consens este că viitorul executiv va avea un profil pro-occidental și va funcționa ca guvern minoritar. Rămâne însă neclar dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau va avea ca principal pilon Partidul Social-Democrat. Disensiunile dintre PSD și USR continuă să reprezinte principalul obstacol în formarea unei majorități. Liderul USR, Dominic Fritz, a avertizat că o guvernare exclusivă a social-democraților ar reprezenta o eroare majoră, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat ceea ce a numit exhibiționism moral din partea unor adversari politici. Acesta a susținut că anumite partide nu au fost dispuse să renunțe la funcții și privilegii și a transmis că PSD poate construi o formulă de guvernare și fără sprijinul USR. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în ciuda diferențelor dintre partide, este esențial să fie găsit un compromis care să permită formarea unui guvern stabil, sublinind că România nu își poate permite prelungirea actualei crize. Președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că așteaptă de la partidele parlamentare o dovadă de responsabilitate și o majoritate clară care să susțină viitorul cabinet. Obiectivul șefului statului este ca noul guvern să fie investit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare. Vremea va fi astăzi frumoasă și călduroasă pe arii restrânse caniculară în vestul regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Astăzi discutăm la Sighet FM despre cum facem față caniculei. Am primit și câteva mesaje. Maria ne scrie: eu trag jaluzele de dimineață și deschid geamurile doar după apus. Vasile, la noi în gospodărie treaba începe la 6 dimineața, după ora 11 nu mai stai în soare nici dacă te plătesc. Cred că siesta ar fi cea mai bună invenție pentru România. Mă ofer voluntar să testez programul, ne-a scris Ioana. Aer condiționat n-am avut când eram copii, aveam pifnița bunicilor, era mai rece decât orice mol. Mesaj primit de la Andrei. Elena: bumbaca apă rece și multă umbră, așa am trecut toate verile și încă funcționează. Gabi ne-a scris: la 38 de grade nu mai scot câinele la plimbare, mă scoate el pe mine direct înapoi în casă. Am deschis frigiderul doar ca să schimbăm două vorbe, singurul loc din casă unde mai este răcoare, ne-a scris Cristina. Mihai: în ritmul acesta, telecomanda de la aerul condiționat o să stea pe noptieră lângă telefon. Când am ieșit din casă, telefonul mi-a afișat: ești sigur, ne-a scris Sorin. La noi până și pisica s-a mutat în baie, zice că acolo este sediul de vară, ne-a scris Florin. Acestea au fost mesajele de la voi, vă mulțumesc tare mult. Ce să zic, în continuare, multă hidratare, trebuie să stăm cât se poate la loc cu umbră sau la răcoare și dacă nu, asta e, trăiască aerul condiționat. Cristina Aguilera și Keeps Getting Better, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promo Hit!
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
6: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc pentru mesaje și pentru buna dispoziție. Nu uitați, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă pentru Maramureș și Transilvania, valabil de mâine 27 iunie de la ora 10 până sâmbătă 28 iunie de la ora 10. Sunt așteptate temperaturi foarte ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Aveți grijă de voi și de cei dragi, evitați expunerea la soare în orele de vârf, hidratați-vă și nu uitați să aveți grijă de copii, de vârstnici și de animale de companie care resimt și ele efectele căldurii. Bucurați-vă de weekend, dar faceți-o cu responsabilitate, fie că mergeți la munte, la iarbă verde sau rămâneți acasă, căutați umbră, răcoare și momente de relaxare. Eu sunt Alexandra, ne reauzim luni dimineața de la ora 10 cu energie bună, muzică și subiecte interesante. Până atunci vă doresc un weekend de liniștit, răcoros pe cât se poate și multe zâmbete în jurul vostru. V-am pupat!

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș informează cetățenii că începând cu data de 1 iulie vor intra în vigoare noile prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 privind circulația pe drumurile publice. Astfel, începând cu această dată, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul serviciului rutier, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară. În județul Maramureș, testul va fi susținut la sediul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, strada Aleea Școlii numărul 1. Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales. Administrația Națională de Meteorologie anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură care va afecta toate regiunile țării până în 29 iunie, temperaturile urmând să atingă valori de până la 39 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vineri 26 iunie, canicula se va resimți în vestul și nord-vestul României, urmând ca sâmbătă temperaturile extreme să cuprindă și zonele din centru și sud. Duminică, valul canicular se va instala la nivelul întregii țări. Disconfortul termic va crește treptat, iar indicele temperatură umezială va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile de câmpie, ulterior și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în câmpia de vest, în a doua parte a intervalului. Meteorologii avertizează că nopțile de sâmbătă și duminică și de duminică spre luni vor fi tropicale, cu temperaturi minime ridicate care nu vor permite o răcire semnificativă a aerului. De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu de caniculă valabil sâmbătă între orele 12 și 21 pentru județele Maramureș, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. În aceste zone sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că locuitorii din cartierele Unirii și Bogdan Vodă sunt așteptați la sediul instituției în sala mică de ședințe la etaj să ridice cartelele pentru insulele ecologice digitalizate. 12 din 45 de ecoinsule digitalizate au fost date în folosință până în prezent și urmează să mai fie date în folosință încă 5 insule. Prin distribuirea cartelelor de acces beneficiarilor din cartierul Unirii, respectiv cartierul Bogdan Vodă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că prin adoptarea memorandumului propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR și în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi. Ilie Bolojan a menționat că asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie LogoSkit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskit.ro.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie Logos Kids, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialist.

0: Calitate. Echipa Logos Kids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Societatea Valmedi Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Siget FM. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sprijiniți de inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din județ. Scopul acțiunii a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite pe domeniul jocurilor de noroc și pe domeniul respectării prevederilor privind casele de marcat fiscale. În cadrul activităților au fost verificați 8 operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și 10 operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. 4 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sume de bani în valoare de 5.037 de lei. Guvernul a aprobat un amplu program de sprijin destinat dezvoltării industriei prelucrătoare, prin care companiile care investesc în noi capacități de producție vor putea beneficia de finanțări în valoare totală de peste 5,3 miliarde de lei. Inițiativa elaborată de Ministerul Finanțelor reprezintă primul mecanism de finanțare inclus în planul de relansare economică pregătit de instituție. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a subliniat că programul urmărește stimularea investițiilor productive și consolidarea industriei locale. Programul este destinat proiectelor de investiții de amploare, valoarea minimă eligibilă fiind de 50 de milioane de lei. Sprijinul acordat de stat va putea lua forma unor granturi nerambursabile sau a unor facilități fiscale, în funcție de caracteristicile fiecărei investiții și de necesitățile companiilor care aplică. Fondurile vor putea fi utilizate pentru construirea de fabrici noi, extinderea liniilor de producție, achiziția de echipamente tehnologice moderne și investiții în active necorporale, precum software sau tehnologii inovatoare. Autoritățile urmăresc în special dezvoltarea sectoarelor în care România importă în prezent volume importante de produse, deși există potențial pentru fabricarea acestora pe plan intern. Selecția proiectelor va ține cont de impactul economic estimat. Printre criteriile analizate se vor regăsi contribuția la creșterea producției interne, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, nivel de automatizare al investiției și numărul de locuri de muncă generate. Mulți români își pun sănătatea în pericol în zilele caniculare, fără să-și dea seama. Greșeala apare atunci când aerul condiționat este setat la o temperatură mult prea scăzută față de cea de afară. Deși pare o soluție rapidă pentru răcoare, diferența mare de temperatură poate fi greu de suportat pentru organism. Medicii avertizează că trecerea bruscă de la frigul din casă la arșița de afară poate provoca un șoc termic. De exemplu, dacă în locuință sunt aproximativ 20 de grade, iar afară sunt 34-36, corpul este forțat să se adapteze foarte repede. Această schimbare bruscă poate duce la slăbiciune, amețeli sau chiar leșin. Persoanele cu probleme cardiace sunt cele mai vulnerabile în astfel de situații. Pentru ele, diferențele mari de temperatură pot deveni un risc serios. Aerul condiționat folosit excesiv poate afecta și sistemul respirator. Trecerea repetată de la aer foarte rece la aer fierbinte irită mucoasele și le face mai sensibile. Din această cauză pot apărea dureri în gât, răceli sau chiar bronșită. Chiar dacă aceste probleme sunt asociate de obicei cu sezonul rece, ele pot apărea și vara în acest context. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon

0: 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Sighetul Marmației face un nou pas spre modernizarea infrastructurii urbane. În ședința Consiliului Local din luna iunie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru investiția, realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetul Marmației, un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și din bugetul local. Investiția în valoare de 1.033.866,28 lei presupune instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului, care va include 37 de camere video, echipamente de comunicații, stocare și management video, precum și integrarea acestora în centrul de comandă existent. Potrivit administrației locale, prin această investiție se va implementa un sistem modern de monitorizare și management al traficului, care va contribui la creșterea siguranței rutiere, optimizarea circulației și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență. Implementarea proiectului este prevăzută până la data de 15 iulie 2026. Liderii principalelor partide parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan o variantă de ieșire din blocajul politic care durează de aproape 2 luni. După consultările oficiale desfășurate în această săptămână, formațiunile au continuat negocierile în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. În acest moment, singurul aspect asupra căruia există un consens este că viitorul executiv va avea un profil pro-occidental și va funcționa ca guvern minoritar. Rămâne însă neclar dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau va avea ca principal pilon Partidul Social-Democrat. Disensiunile dintre PSD și USR continuă să reprezinte principalul obstacol în formarea unei majorități. Liderul USR, Dominic Fritz, a avertizat că o guvernare exclusivă a social-democraților ar reprezenta o eroare majoră, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat ceea ce a numit exhibiționism moral din partea unor adversari politici. Acesta a susținut că anumite partide nu au fost dispuse să renunțe la funcții și privilegii și a transmis că PSD poate construi o formulă de guvernare și fără sprijinul USR. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în ciuda diferențelor dintre partide, este esențial să fie găsit un compromis care să permită formarea unui guvern stabil, sublinind că România nu își poate permite prelungirea actualei crize. Președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că așteaptă de la partidele parlamentare o dovadă de responsabilitate și o majoritate clară care să susțină viitorul cabinet. Obiectivul șefului statului este ca noul guvern să fie investit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare. Vremea va fi astăzi frumoasă și călduroasă pe arii restrânse caniculară în vestul regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars,

0: calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș informează cetățenii că începând cu data de 1 iulie vor intra în vigoare noile prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 privind circulația pe drumurile publice. Astfel, începând cu această dată, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul serviciului rutier, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară. În județul Maramureș, testul va fi susținut la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, strada Aleea Școlii numărul 1. Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales. Administrația Națională de Meteorologie anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură care va afecta toate regiunile țării până în 29 iunie, temperaturile urmând să atingă valori de până la 39 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vineri 26 iunie, canicula se va resimți în vestul și nord-vestul României, urmând ca sâmbătă temperaturile extreme să cuprindă și zonele din centru și sud. Duminică, valul canicular se va instala la nivelul întregii țări. Disconfortul termic va crește treptat, iar indicele temperatură-umezială va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile de câmpie, ulterior și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în câmpia de vest, în a doua parte a intervalului. Meteorologii avertizează că nopțile de sâmbătă și duminică și de duminică spre luni vor fi tropicale, cu temperaturi minime ridicate care nu vor permite o răcire semnificativă a aerului. De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu de caniculă valabil sâmbătă între orele 12 și 21 pentru județele Maramureș, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. În aceste zone sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că locuitorii din cartierele Unirii și Bogdan Vodă sunt așteptați la sediul instituției în sala mică de ședințe la etaj să ridice cartelele pentru insulele ecologice digitalizate. 12 din 45 de ecoinsule digitalizate au fost date în folosință până în prezent și urmează să mai fie date în folosință încă 5 insule. Prin distribuirea cartelelor de acces beneficiarilor din cartierul Unirii, respectiv cartierul Bogdan Vodă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că prin adoptarea memorandumului propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR și în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi. Ilie Bolojan a menționat că asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrurile care sunt în stadii avansate. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți, cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații, care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Señor, le juro que no sé dónde está.

și mă iau și o alic.

ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie.

0: produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma Chill. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30, 15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când ferii

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă?

0: De ele când te dor. Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Siget FM. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sprijiniți de inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din județ. Scopul acțiunii a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite pe domeniul jocurilor de noroc și pe domeniul respectării prevederilor privind casele de marcat fiscale. În cadrul activităților au fost verificați 8 operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și 10 operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. 4 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sume de bani în valoare de 5.037 de lei. Guvernul a aprobat un amplu program de sprijin destinat dezvoltării industriei prelucrătoare, prin care companiile care investesc în noi capacități de producție vor putea beneficia de finanțări în valoare totală de peste 5,3 miliarde de lei. Inițiativa elaborată de Ministerul Finanțelor reprezintă primul mecanism de finanțare inclus în planul de relansare economică pregătit de instituție. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a subliniat că programul urmărește stimularea investițiilor productive și consolidarea industriei locale. Programul este destinat proiectelor de investiții de amploare, valoarea minimă eligibilă fiind de 50 de milioane de lei. Sprijinul acordat de stat va putea lua forma unor granturi nerambursabile sau a unor facilități fiscale, în funcție de caracteristicile fiecărei investiții și de necesitățile companiilor care aplică. Fondurile vor putea fi utilizate pentru construirea de fabrici noi, extinderea liniilor de producție, achiziția de echipamente tehnologice moderne și investiții în active necorporale, precum software sau tehnologii inovatoare. Autoritățile urmăresc în special dezvoltarea sectoarelor în care România importă în prezent volume importante de produse, deși există potențial pentru fabricarea acestora pe plan intern. Selecția proiectelor va ține cont de impactul economic estimat. Printre criteriile analizate se vor regăsi contribuția la creșterea producției interne, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, nivel de automatizare al investiției și numărul de locuri de muncă generate. Mulți români își pun sănătatea în pericol în zilele caniculare, fără să-și dea seama. Greșeala apare atunci când aerul condiționat este setat la o temperatură mult prea scăzută față de cea de afară. Deși pare o soluție rapidă pentru răcoare, diferența mare de temperatură poate fi greu de suportat pentru organism. Medicii avertizează că trecerea bruscă de la frigul din casă la arșița de afară poate provoca un șoc termic. De exemplu, dacă în locuință sunt aproximativ 20 de grade, iar afară sunt 34-36, corpul este forțat să se adapteze foarte repede. Această schimbare bruscă poate duce la slăbiciune, amețeli sau chiar leșin. Persoanele cu probleme cardiace sunt cele mai vulnerabile în astfel de situații. Pentru ele, diferențele mari de temperatură pot deveni un risc serios. Aerul condiționat folosit excesiv poate afecta și sistemul respirator. Trecerea repetată de la aer foarte rece la aer fierbinte irită mucoasele și le face mai sensibile. Din această cauză pot apărea dureri în gât, răceli sau chiar bronșită. Chiar dacă aceste probleme sunt asociate de obicei cu sezonul rece, ele pot apărea și vara în acest context. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Societatea Valmedi Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Sighetul Marmației face un nou pas spre modernizarea infrastructurii urbane. În ședința Consiliului Local din luna iunie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru investiția, realizarea unui sistem de supraveghere video pentru managementul traficului municipiului Sighetul Marmației, un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și din bugetul local. Investiția în valoare de 1.033.866,28 lei presupune instalarea unui sistem modern de monitorizare a traficului, care va include 37 de camere video, echipamente de comunicații, stocare și management video, precum și integrarea acestora în centrul de comandă existent. Potrivit administrației locale, prin această investiție se va implementa un sistem modern de monitorizare și management al traficului, care va contribui la creșterea siguranței rutiere, optimizarea circulației și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență. Implementarea proiectului este prevăzută până la data de 15 iulie 2026. Liderii principalelor partide parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan o variantă de ieșire din blocajul politic care durează de aproape 2 luni. După consultările oficiale desfășurate în această săptămână, formațiunile au continuat negocierile în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. În acest moment, singurul aspect asupra căruia există un consens este că viitorul executiv va avea un profil pro-occidental și va funcționa ca guvern minoritar. Rămâne însă neclar dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau va avea ca principal pilon Partidul Social-Democrat. Disensiunile dintre PSD și USR continuă să reprezinte principalul obstacol în formarea unei majorități. Liderul USR, Dominic Fritz, a avertizat că o guvernare exclusivă a social-democraților ar reprezenta o eroare majoră, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat ceea ce a numit exhibiționism moral din partea unor adversari politici. Acesta a susținut că anumite partide nu au fost dispuse să renunțe la funcții și privilegii și a transmis că PSD poate construi o formulă de guvernare și fără sprijinul USR. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în ciuda diferențelor dintre partide, este esențial să fie găsit un compromis care să permită formarea unui guvern stabil, sublinind că România nu își poate permite prelungirea actualei crize. Președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că așteaptă de la partidele parlamentare o dovadă de responsabilitate și o majoritate clară care să susțină viitorul cabinet. Obiectivul șefului statului este ca noul guvern să fie investit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare. Vremea va fi astăzi frumoasă și călduroasă pe arii restrânse caniculară în vestul regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: It's made for you.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools,

0: Atitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș informează cetățenii că începând cu data de 1 iulie vor intra în vigoare noile prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 7 din 2026 privind circulația pe drumurile publice. Astfel, începând cu această dată, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul serviciului rutier, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară. În județul Maramureș, testul va fi susținut la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, strada Aleea Școlii numărul 1. Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales. Administrația Națională de Meteorologie anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură care va afecta toate regiunile țării până în 29 iunie, temperaturile urmând să atingă valori de până la 39 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vineri 26 iunie, canicula se va resimți în vestul și nord-vestul României, urmând ca sâmbătă temperaturile extreme să cuprindă și zonele din centru și sud. Duminică, valul canicular se va instala la nivelul întregii țări. Disconfortul termic va crește treptat, iar indicele temperatură umezială va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile de câmpie, ulterior și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în câmpia de vest, în a doua parte a intervalului. Meteorologii avertizează că nopțile de sâmbătă și duminică și de duminică spre luni vor fi tropicale, cu temperaturi minime ridicate care nu vor permite o răcire semnificativă a aerului. De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu de caniculă valabil sâmbătă între orele 12 și 21 pentru județele Maramureș, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. În aceste zone sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că locuitorii din cartierele Unirii și Bogdan Vodă sunt așteptați la sediul instituției în sala mică de ședințe la etaj să ridice cartelele pentru insulele ecologice digitalizate. 12 din 45 de ecoinsule digitalizate au fost date în folosință până în prezent și urmează să mai fie date în folosință încă 5 insule. Prin distribuirea cartelelor de acces beneficiarilor din cartierul Unirii, respectiv cartierul Bogdan Vodă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat după ședința de guvern că prin adoptarea memorandumului propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR și în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi. Ilie Bolojan a menționat că asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la

0: Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Tick-tick-go-go, tick-tick-go-go, tick-tick-go-go.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă de-a mea. Dezamăgit de prea

0: de încredere. Curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sing, sing it, FM.

soare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.

0: spre mare, nu că utai cazare. Te spulți spre mare.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Ascult 89,3 FM.
1: Hai să facem treabă. Check to pack.

0: Siget FM
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre